0: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
1: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
2: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Otkad te nema crtan ti obrise tijela, onako sporo kako si od uvijek tijela. Na zidu pored mjesta gdje obično ležeš, prscem namočuju u tvoju najdražu boju. I leknem pored tebe govoreći tiho one dvije riječi, a ti se naježiš i onda se smiješiš. Žmiriš, uživaš i puštaš se govoreći.
1: Nema nikada prestati, nema nikada nestati.
0: Oprosti, niti ne mogu, a kako bih? Pa mi okreneš leđa i pokažeš rukom.
1: Sada tu.

tijelu ti pjesme pišem, slovima ljubim te, umjesto tebe dišem, urezujem poruke u prve bore, šminkam, stavljam šljokice, grizem vrat i ljubim stope, masiram te, lakiram nokte, par izgleda tako, tješim se. I ustajem noćima da te pokrijem, od pola jedan do pola šest, traje mjesecima već, prehladit ćeš, prešučujem. Gledam te dok spavaš, kuham ti čaj, stavljam limun i med. Pečem u rolu onaj gorkasti narolani kolač. Za sladak život ne bi zaboravila spomenuti inverziju.

tiho, na prstima da te ne probudim. Gdje god krenem nalazim tragove, od vlasi sam skupio pramenove. Onako nespretan spleo bih pletenicu, ali bojim se. Čujem ti korake, odjehuje smijeh. Brišem ti suze, krizem usne, gazim ponos i klečim za uvijek. Grozim se velikih riječi i malih dijela, grozim se svega onoga što nisi htjela. Grozim se zida kao zamjene tvog tijela. Ljubim te po ramenima i trzam na mig, svaki tvoj dah pretvaram u stih. A onda opet začujem hitnu i sirene,

onda opet začujem hitnu i sirene. Odsječen od ostatka svijeta. Tutnje preblizu i udaraju previše. Naglim. Hitnače. Ni skitnice više kolodvore ne posjećuju. I zamišljam šoferov izraz lica kako se nije grčevito primio za volan kad je od svih ljudi na svijetu izabrao ne projuriti baš pored tebe. Sekunda jedna, sekunda druga, sekunda spora, sekunda duga i onda je zauvijek.

Nacrtam ti obrise tijela i još uvijek mi nije jasno kamo ljudi odlaze kad umru. Da li nestanu ili prestanu? Da li se izgube ili se predaju? Otkad te nema, još uvijek si tu. Još uvijek si tu. Još uvijek si tu. Još uvijek si tu.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: Na županijskoj cesti između naselja Kukci i Stranići na ulazu u Poreč u tijeku su pripreme za radove na spajanju pješačke komunikacije. Radove izvodi Županijska uprava za ceste, skraćeno ŽUC, i Istarske ceste u suradnji s Upravnim odjelom za komunalni sustav grada Poreča. Radovi će se izvoditi na dionici duljine cirka 800 metara, a predviđeno trajanje radova je mjesec dana. Cilj je povećati sigurnost pješaka i svih sudionika u prometu između ova dva prigradska naselja, a za vrijeme radova promet će se odvijati uz privremenu signalizaciju i povremeno uz semafore. Pa se stoga moli svi sudionici u prometu za dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije. Također Upravni odjel za komunalni sustav idući mjesec će raspisati natječaj za radove uređenja pješičko-biciklističke staze između naselja Kukci i Nova Vas, kako bi i ovaj dio frekventne prometnice bio što sigurniji za pješake i bicikliste. Grad Poreč i dalje će nastaviti raditi na pripremi projekata i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kako bi što više prigradskih naselja uz prometnicu dobilo i sigurniju komunikaciju za pješake i bicikliste i sve sudionike u prometu. U povodu obilježavanja Dana policije istarski župan Boris Miletić u pratnji suradnika položio je vijence kod središnjeg križa na gradskom groblju Puli te u parku Franje Josipa kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Uz obitelji poginulih počast za 768 hrabrih policijskih službenika koji su dali svoj život u stvaranju slobode i neovisne Republike Hrvatske, za 20 nestalih policajaca i za sve policijske službenike koji su stradali prilikom obavljanja svojih policijskih zadaća, brinući o sigurnosti i miru građana, odali su načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot sa suradnicima, gradonačelnik Pule Grbin, kao između ostalog i predstavnici Hrvatske vojske, mornarice te udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, načelnik Klabot okupljene je pozvao na minutu šutnje kako bi se odala počast svima koji su svoj život položili na oltar domovine, ali i za stradale tijekom obavljanja zahtjevnih policijskih zadaća. Policijski kapelan Damir Štifanić potom je uputio prigodnu molitvu. Obilježavanje Dana policije nastavilo se tradicionalno u uslužnoj jedinici MUP-a u Valbandonu, gdje je upriličena svečana akademija za policijske službenike uz prisustvo predstavnika regionalne i lokalne samouprave te institucija i udruga s kojima Policijska uprava Istarska već godinama uspješno surađuje. U Vižinadi je održano 19. izdanje likovne manifestacije Extempore Ars Sacra, koja je i ove godine okupila umjetnike različitih generacija, kako iz Istre, tako i iz Italije, točnije iz Padove, Udina i Trsta, pretvorivši Vižinadu u mjesto susreta, umjetnosti, kreativnosti i zajedništva. Posebnu vrijednost ovogodišnjeg izdanja bilo je sudjelovanje učenika škole u Vižinadi, koji su predstavili ukupno 28 radova, među najmlađim sudionicima prvo mjesto osvojila je Mila Rudan, druga je bila Martina Brkić, a treća Lucija Weber. U konkurenciji odraslih prvu nagradu u vrijednosti od 800 eura koju je osigurala Talijanska unija osvojio je Ante Potočnjak, drugu nagradu u vrijednosti od 500 eura koju je osigurala zajednica Talijana Vižinada osvojila je Roberta Contiero, a treću nagradu u vrijednosti od 300 eura koju je osigurala općina Vižinada pripala je Luizeli Cafieri. Grand Prix 2026. u vrijednosti od 1000 eura koju je osigurala zajednica Talijana Vižinada osvojila je Barbara Tedesco iz Trsta, a nagrađen je njezin rad nastao na licu mjesta koji je žiri posebno istaknuo zbog tehničke izvedbe, estetske vrijednosti, originalnosti i povezanosti s religijskom temom manifestacije. Zajednica Talijana Vižinada zahvaljuje svim sudionicima, članovima žirija, Talijanskoj uniji, Istarskoj županiji te općini Vižinada i svima koji su svojim angažmanom i podrškom pridonijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg Extempore Ars Sacra. U Puli je tradicionalno obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, mimohodom u organizaciji Sigurne kuće Istra, kojim su se priključili Djelatnici policijske uprave Istarske, srednjoškolci, predstavnici jedinica lokalne uprave i samouprave, udruge i sve osobe koje žele doprinijeti slanju poruke o važnosti glasnog istupanja protiv nasilja. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na tragični događaj od 22.9.1999. kada su na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice ubijene Gordana Oraškić, njezina odvjetnica Hajra Prohić i sutkinja Ljiljana Hvalec, a teško ozlijeđena djelatnica suda Stanka Cvetković. Cilj obilježavanja ovog dana je skrenuti pozornost javnosti na problem nasilja nad ženama i poslati poruku o nultoj toleranciji na sve oblike nasilja nad ženama. Na području policijske uprave Istarske ove godine nije ubijena niti jedna žena, no u posljednjih 20 godina, odnosno od 2006. do 2025. na području Istre ubijene su 24 žene, a njih 20 usmrtile su bliske osobe. U prvih 8 mjeseci ove godine na području policijske uprave Istarske evidentirano je ukupno 372 kaznena djela s elementima nasilja počinjenih na štetu žena, od čega 85 kaznenih djela nasilja u obitelji. Mimohod je započeo na forumu, te su se okupljeni uputili prema Trgu Portarata, gdje je izveden program koji je završio puštenjem u zrak crnih balona koji simboliziraju žene koje su ubijene kao žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Napomenimo i to da osim sigurnoj kući Istre, koja pruža podršku ženama žrtava nasilja u obitelji, u Istri se žrtve svih kaznenih djela mogu obratiti odjelu za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Puli te Centru za građanske inicijative Poreč, koji djeluje kroz mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, a za psihološku pomoć i nizu udruga savjetovališta diljem Istre. U našem gradu to je Zdravi grad Poreč, a koordinatorica Sigurne kuće Istra Jadranka Črnjul naglasila je kako djelatnice Sigurne kuće Istre svakodnevno dijele svoj prostor sa ženama žrtvama teških oblika nasilja, a skup je i povod da naše misli budu sa onim ženama čiji su snovi zauvijek ugašeni i žive u sjećanjima svojih obitelji i prijatelja. Ako ste žrtva nasilja ili znate da netko trpi nasilje, ne šutite, već prijavite to policiji na broj 192, jer za nasilje nema opravdanja.
8: Vijesti iz sporta.

kilometar. Koliko je prvenstvo bilo zahtjevno, najbolje govori podatak da čak 26 jahačkih parova nije uspjelo završiti utrku, odnosno bili su eliminirani ili diskvalificirani tijekom natjecanja. Uz stroge sudačke i veterinarske kontrole, prvenstvo je održano na iznimno visokoj razini uz odličnu organizaciju i vrhunske uvjete za konje i jahače. Tiamo Fardin i Šila odjahali su sjajnu utrku na 103 km i zauzele peto mjesto, plasiravši se među pet najboljih juniorskih parova Balkanskog prvenstva. Eva Jurković i Salina također su uspješno završile ovu zahtjevnu utrku te zauzele 11. mjesto. Juniorsku reprezentativnu ekipu uz Tiju i Evu činila je i Tara Morić, koja nažalost nije uspjela završiti utrku, a u seniorskoj reprezentaciji Hrvatske nastupili su Stefano Osip, koji je osvojio naslov balkanskog prvaka, te Erin Špada, koja je postala viceprvakinja Balkana, dok Ema Mužević i Barbara Šošić nažalost nisu uspjele završiti utrku. Kako su naglasili, iza svakog uspješnog nastupa stoji velika logistika, jer bez logistike, koja je tijekom cijelog prvenstva svoj posao odradila vrhunski, ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Pa zahvala ide svima, kao i gradu Poreču na podršci, kao i svima koji su bili uz naše djevojke i njihove konje na ovom velikom sportskom izazovu. Vodeći stručnjaci s područja revizije, računovodstva i gospodarstva, uključujući predstavnike Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske udruge poslodavaca, HANFA-e i međunarodnih strukovnih organizacija, okupit će se na 19. stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora, koji će se održati 24. i 25. 9. u Poreču u organizaciji Hrvatske revizorske komore. Na savjetovanju stručnjaci će raspravljati o tome kako nova regulativa, tehnologija i sve veći zahtjevi za povjerenjem mijenjaju struku. Ove godine događaj ima i dodatnu važnost, jer Hrvatska revizorska komora obilježava i 20 godina rada, a u sklopu programa bit će predstavljeni rezultati jedinstvenog istraživanja koje donose uvid u stanje i izazove struke te očekivanja od njezina daljnjeg razvoja. Svečano otvorenje održat će se u četvrtak 24. rujna u Picar resortu u Poreču. Udruga slijepih Istarske županije organizirala je druženje i izlet u Vrsar za svoje članove. Na susretu su sudjelovali članovi iz porečkog i vrsarskog područja, među kojima i dopredsjednica udruge Olimpija Meden, a pridružili su im se i članovi iz Pule s predstavnikom udruge Zlatkom Kuftićem, u pratnji videće pratiteljice Samante Holi i djelatnice Ene Berbakov. Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta Možemo i mi kao i ti, koji financira Montraker iz Vrsara. Program je uključio šetnju starogradskom jezgrom uz turističkog vodiča, obilazak gradskih zidina i vrata te župne crkve Svetog Martina. Bila je to i prilika da se korisnici upoznaju s bogatom povijesnom i kulturnom baštinom Vrsara. Druženje se nastavilo uz zajednički ručak u ugodnom i veselom ozračju. Ovakve aktivnosti važan su doprinos inkluziji osoba s invaliditetom, pružajući im priliku za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu zajednice. U Vižinadi je održano 19. izdanje likovne manifestacije Extempore Ars Sacra, koja je i ove godine okupila umjetnike različitih generacija, kako iz Istre, tako i iz Italije, točnije iz Padove, Udina i Trsta, pretvorivši Vižinadu u mjesto susreta, umjetnosti, kreativnosti i zajedništva. Posebnu vrijednost ovogodišnjeg izdanja bilo je sudjelovanje učenika škole u Vižinadi, koji su predstavili ukupno 28 radova. Među najmlađim sudionicima prvo mjesto osvojila je Mila Rudan, druga je bila Martina Brkić, a treća Lucija Weber. U konkurenciji odraslih prvu nagradu u vrijednosti od 800 eura, koju je osigurala Talijanska unija, osvojio je Ante Potočnjak. Drugu nagradu u vrijednosti od 500 eura, koju je osigurala zajednica Talijana Vižinada, osvojila je Roberta Contiero, a treću nagradu u vrijednosti od 300 eura, koju je osigurala općina Vižinada, pripala je Luizeli Cafieri. Grand Prix 2026.

vrijednosti od 1000 eura koju je osigurala zajednica Taljana Vižinada osvojila je Barbara Tedesco iz Trsta, a nagrađen je njezin rad nastao na licu mjesta koji je žiri posebno istaknuo zbog tehničke izvedbe, estetske vrijednosti, originalnosti i povezanosti s religijskom temom manifestacije. Zajednica Taljana Vižinada zahvaljuje svim sudionicima, članovima žirija, Talijanskoj uniji, Istarskoj županiji te općini Vižinada i svima koji su svojim angažmanom i podrškom pridonijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg extempore Ars Sacra. Novigradski centar za manifestacije i kulturu CMIK u srijedu 23.9. u 20 sati dočekuje jesen koncertom Istarskog komornog orkestra pod ravnanjem maestra Petra Matoševića. Koncert Stefano Rota drugi dio je CMIK-ova ciklusa Quattro Stagioni, a ostvaruje se u okviru druge koncertne sezone orkestra. Ulaz je slobodan, a koncert je posvećen Stefanu Roti, istarskom skladatelju, eruditu, knjižničaru, arhivistu i povjesničaru, jednoj od istaknutih ličnosti kulturnog života. Povodom Dana policije u Puli ove godine održat će se natjecanje najboljih policijskih motociklista koji će imati priliku pokazati svoje vještine na posebno pripremljenom poligonu. Natjecanje koje nosi naziv Memorial Šime Buzov po tragično stradalom policijskom službeniku održava se na parkiralištu Karolina ispod arene, dakle 24.9. od 9 do 13 sati, te će se građani moći detaljnije upoznati s radom prometne policije, a svečano uručenje pehara najboljim motoristima bit će u 13 sati, nakon čega slijedi defile policijskih motorista po Puli. U isto vrijeme na Karolini održat će se i dan otvorenih vrata policije, pa će građani moći razgledati policijska vozila i opremu i okušati se u izazovu, to jest oni koji pokažu najbolju tjelesnu izdržljivost pod opremom interventne policije dobit će i prigodne nagrade. Za najmlađe je pripremljen poligon prepreka te radionice o sigurnosti, radu kriminalističke tehnike te o sudjelovanju u prometu. U isto vrijeme svi zainteresirani moći će razgledati policijska plovila na Riječkom gatu, između ostalog i najveće plovilo Istarske pomorske policije Kamber. U našem gradu tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u Zlatnoj boji Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25.9. u parku Olge Ban, gdje će biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica Dječjeg vrtića Radost i predstavnika

plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Općina Vižinada nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu s posebnim naglaskom na održavanje i poboljšanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine. U okviru ovogodišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljen je ugovor s društvom Cesta Pula u vrijednosti od 74.551 euro s PDV-om. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje Selo i Markovići, uključujući potrebnu pripremu podloge. Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Drugi ugovor odnosi se na uređenje i sanaciju nerazvrstenih cesta metodom dvostruke površinske obrade. Radove izvodi Kolas Hrvatska, a vrijednost radova s PDV-om je 67.569 eura. U okviru ovog zahvata predviđeno je uređenje dionica u Crkladi, Ferencima, Vižinadi i Brigu, čime se nastavlja sustavno poboljšanje prometne dostupnosti i kvalitete lokalnih puteva. Inače, na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširuje obuhvat uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove općina kontinuirano održava i makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su Veli put ispod naselja Vižinada prema dolini Mirne, zatim oni u Čukima, Stanišima i Lašićima, kao i druge dionice na području općine. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac istaknuo je da se kontinuirano uređuju i moderniziraju ceste i putevi sukladno proračunskim mogućnostima i potrebama na terenu, a cilj je ulagati racionalno i sustavno te građanima osigurati sigurnije i kvalitetnije prometovanje na cijelom području općine. U četvrtak 24.9. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će u vremenu od 8 do 10 sati biti u Poreču Partizanska ulica 5A, a u Novoj Vasi ulica Magrini. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.
7: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studio Poreč.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu je Ovan, konačno ćete dobiti priznanje koje zaslužujete. Vi niste osoba koja puno daje na priznanja, ali svakako vam odgovara kada ste toliko naporno radili. Tijekom tog uspjeha, od danas nadalje, mnogi od vas će željeti da podijele sa vama dio kolača. Pobrinite se da ne ponudite one koji su vam se zamjerili. Imate tu mogućnost da budete selektivni, možete birati sa kim želite proslaviti i da nastavite suradnju. Tijekom vikenda razmišljajte o budućnosti. Bik. Ljudi su čudni i u neku ruku zanimljivi. Ukoliko im date prst, oni će željeti cijelu ruku. Ako im date i cijelu ruku, neće znati šta da rade s njom. Nemojte se oko toga brinuti. Danas biste mogli biti prava inspiracija među prijateljima i posjedovat ćete neku vrstu zanosa koja će učiniti da sve oči budu uprte u vas. Što više ljudi sretnete u petak i tijekom vikenda, to ćete više kontakata ostvariti i bit ćete sretniji. Blizanci. Imate prijatelje na visokim položajima i vrijeme je da ih pozovete i zamolite za uslugu. Vi nikada ne iskorištavate ljude, te ne morate brinuti da će vas pogrešno razumjeti, čak i ako vam se ne jave za koji dan. Uostalom, samo vam je potrebna koja lijepa riječ za vaš rezime. U međuvremenu bit ćete zauzeti pomažući prijateljima. Iskoristite vikend da se bavite svojim ljubavnim životom. Svi će biti zadovoljniji, posebno vi. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Darina, samo euro i 9 centi, svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 € i novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Voljeli biste pomoći obitelji, ali poslovne obaveze su vas iscrpile. Nikada niste pomislili da ćete biti osoba koja posao stavlja iznad obitelji i općenito govoreći vi to niste. Ali ovoga tjedna morate se fokusirati na nekoliko vrlo važnih poslovnih obaveza. Kasnije, pred kraj tjedna, bit ćete malo opušteniji, ali ne do kraja. Iskoristite dane pred vama da organizirate svoje vrijeme. Uopćeno govoreći, ovoga tjedna ćete imati avantura raznih vrsta. Lav. Konačno, nakon kaosa prošloga tjedna, ovoga tjedna ćete osjetiti olakšanje. Naravno, i dalje će biti kaosa, ali vi ćete se osjećati opuštenije i mirnije. Najvjerojatnije je da ćete imati neku situaciju sa osobom od autoriteta, ali vi ćete to uspjeti odigrati do kraja. Pred kraj tjedna bit ćete u prilici da provedete vrlo kvalitetno i zabavno vrijeme sa prijateljima. Tijekom vikenda vi ćete razmišljati o kupovini, ali povedite računa da ne pretjerate. Djevica. Već neko vrijeme sve teče baš onako kako vi želite, ali doći će do promjena. Mislili ste da vam je jedna osoba odana, ali će se ispostaviti da krije neku tajnu. O čemu se radi? Zašto ljudi moraju biti toliko komplicirani? Opustite se u društvu dragih prijatelja i nemojte podcjenjivati svoju moć ubjeđivanja i šarm. Ponekad ljudi žele znati šta to želite, te im recite pred kraj tjedna. U subotu i nedjelju netko će tražiti priliku da vam kaže kako se osjeća.
3: Thank you.

Poštovani slušatelji, na valovima Radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Ovih dana osjetiti ćete nalet energije, pomislit ćete kako ste spremni za akciju, skoro da ćete krenuti u akciju, ali odjednom ćete se predomisliti i vratiti u svoju fotelju. Sasvim je razumljivo da ćete biti čudno raspoloženi danas ili sutra, jer će oko vas vladati kaos. Najbolji savjet za vas je da pratite svoje srce u svakom trenutku dana. Nemojte raditi nešto za što niste spremni. Ostanite kod kuće tijekom vikenda i opustite se. Škorpion. Kada vi uđete u sobu, sve su oči uprte u vas. Postoji veliko uzbuđenje povodom toga, ali isto tako i odgovornost. Svi gledaju u vas i svi prate svaku vašu riječ. Također postoje oni koji će se hvatati za sitnice zbog svoje ljubomore i ogovarati vas. Naravno, vi ste naučili živjeti s tim. Danas i sutra ego je snažan kod ljudi oko vas, te očekujte da se ponašaju dosta emotivnije. Toliko drame srećom, vikend će biti mirniji i pozitivniji. Strijelac, konačno će vam se isplatiti vaš naporan rad. Očekujte vrlo romantične dane, a vi ćete se osjećati sjajno i zavodljivo. Od danas nadalje sam obim i težina situacija počet će utjecati na vas. Pred kraj tjedna mogli biste razmisliti i pronaći načine da reorganizirate neke stvari u svom životu. Počnite od vašeg ormara. Naravno, da biste imali organiziran život, morate se sami potruditi i dovesti ga u red. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana posebno ćete poželjeti da izbalansirate svoj život. Volite se zabavljati, ali isto tako volite i raditi. Ljudi vas doživljavaju kao vrlo prizemljenu, stabilnu i fokusiranu osobu, a to su vrlo privlačne karakteristike. Od danas nadalje neće biti tajna da se sviđate jednoj osobi, to bi mogao biti početak jedne lijepe veze ili osvježenje postojeće. Ukoliko tijekom vikenda obratite pažnju na romantične detalje, mogao bi to biti jedan vrlo lijepi vikend. Vodenjak. Ovih dana posebno ste lukavi na poslu. Obično niste takvi, ali takva uloga vam je jednostavno nametnuta i vi se dobro snalazite u njoj. Danas i sutra nešto će se dogoditi kod kuće što će zahtijevati vašu hitnu pažnju i intervenciju. Pred kraj tjedna bit ćete totalno zaokupljeni ljubavnim događajima i zaboraviti na sve ostalo. Tijekom vikenda očekujte neku prepreku, te budite pažljivi. Bit će vrlo klizav teren. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Slobodno recite ono što mislite i mislite ono što govorite. Što god da se desi nakon toga, nemojte se brinuti jer ćete barem biti iskreni. Vladat ćete situacijom zbog sjajnih komunikacijskih sposobnosti. Ta vještina će vam dobro doći pred kraj tjedna kada se upustite u razgovor sa jednim strancem. Taj razgovor bi vas mogao odvesti u nevjerovatne širine i biti vam od velike koristi. Nećete imati nikakvih predrasuda. Tijekom vikenda uhvatit će vas vaš osjećaj zadovoljstva i bit ćete blaženo nepromišljeni. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu na valovima Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270.000 eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo njemački synth-pop trio Camouflage, kojeg su činili pjevač Markus Main, zatim Heiko Maile i Oliver Kreisig, a najveću popularnost uživali su krajem 80-ih godina. Za početak slušamo njihov možda i najveći hit, pjesmu The Great Commandment s početka 89.

1983. godine četvorica prijatelja Heiko, Markus, Oliver i Martin osnovali su grupu Licensed Technology koja je kratko potrajala, te već početkom 84. Martin napušta taj band. Preostala trojica članova preimenuju se u Kamuflaž te počinju nastupati u lokalnim klubovima. 85. snimaju dvije demo snimke od kojih je jedna bila budući hit The Great Commandment koji smo upravo čuli. Sljedeće godine osvajaju glavnu nagradu na jednom radijskom natjecanju. Nakon toga potpisuju ugovor sa kućom Metronom. 87. ponovo snimaju The Great Commandment koja je u eter puštena u rujnu 87. te ubrzo dosegnula mjesto broj 14 na njemačkoj top listi singlova. U veljači 88. objavljuju drugi single Stranger's Thoughts kojim dosežu 20. mjesto na top listi. Poslušajmo taj single.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Prvi studijski album pod naslovom Voices and Images grupa Kamuflaž objavila je u ožujku 88. te ubrzo album doseže prvo mjesto na Billboardovoj Dance Top ljestvici zahvaljujući prvenstveno nezavisnim radiopostajama koje su intenzivno vrtile njihove singlove. Novi, drugi studijski album Methods of Silence izlazi u lipnju 89. a prvi single Love is a Shield doseže 9. mjesto na njemačkoj top listi singlova. Poslušajmo ga.

Slušate emisiju Glazbeni portreti na valovima Radio Centra. Bodega Bohemija naslov je 4. studijskog albuma grupe Camouflage, koji je objavljen u travnju 1993. Nakon što su se na 3. albumu odmaknuli više prema organskom pop zvuku, na ovom 4. albumu vratili su se svom izvornom stilu. 3 singla su skinuta s ovog albuma, a mi slušamo drugi single, pjesmu Close We Stroke the Flames, koja je u eter puštena u lipnju 1993.

Grupa Kamuflaž u rujnu 95. objavljuje svoj peti studijski album Spice Crackers, ovaj put za novu diskografsku kuću BMG. Iako su imali potpunu umjetničku slobodu, album nije rezultirao uspjehom, nakon čega su se odlučili za podužu pauzu. 8 godina kasnije, u svibnju 2003. stiže novi šesti studijski album Sensor, ovaj put za kuću Island Records. Od tri singla slušamo prvi, i to live verziju, pjesma se zove Thief.

U ljeto 2006. godine izlazi 7. studijski album grupe Camouflage pod naslovom Relocated, a s njega su skinuta 3 singla. Glazbeni kritičari su pohvalili ovaj album. 2014. objavljena je nova kompilacija hitova, a sljedeće 2015. godine u ožujku na police CD shopova stigao je za sada najsvježiji album Grayscale. Spomenut ćemo i da je objavljen koncertni album 2009. Live in Dresden te The Box 83. do 2013. koji sadrži čak 10 CD-a. Za kraj emisije slušamo single Shine iz 2015. uz koji zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Portretirali smo grupu Camouflage. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Rano jutro Kijev je bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Ruske snage napade na Kijev nastavile su i tijekom jučerašnjeg dana, kada su, prema Kličkovim riječima, poginule dvije osobe, a 45 ih je ozlijeđeno.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
0: Danas u Sabor stižu izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Crorejsa voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Crorejsu još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
5: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrda i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
4: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, na večer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11 u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
7: U našem gradu tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u zlatnoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25.9. u parku Olge Bana, gdje će biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji iz uz sudjelovanje djelatnica Dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Besplatan program za djecu započinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Općina Vižinada nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu s posebnim naglaskom na održavanje i poboljšanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine. U okviru godišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljen je ugovor s društvom Cesta Pula u vrijednosti od 74.551 euro s PDV-om. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje Selo i Markovići, uključujući potrebnu pripremu podloge. Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Drugi ugovor odnosi se na uređenje i sanaciju nerazvrstenih cesta metodom dvostruke površinske obrade. Radove izvodi Kolas Hrvatska, a vrijednost radova s PDV-om je 67.569 eura. U okviru ovog zahvata predviđeno je uređenje dionica u Crkladi, Ferencima, Vižinadi i Brigu, čime se nastavlja sustavno poboljšanje prometne dostupnosti i kvalitete lokalnih puteva. Inače, na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširuje obuhvat uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove općina kontinuirano održava i makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su veli put ispod naselja Vižinada prema dolini Mirne, zatim oni u Čukima, Stanišima i Lašićima, kao i druge dionice na području općine. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac istaknuo je da se kontinuirano uređuju i moderniziraju ceste i putevi sukladno proračunskim mogućnostima i potrebama na terenu, a cilj je ulagati racionalno i sustavno te građanima osigurati sigurnije i kvalitetnije prometovanje na cijelom području općine. U četvrtak 24.9. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će u vremenu od 8 do 10 sati biti u Poreču Partizanska ulica 5A, a u Novoj Vasi ulica Magrini. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
6: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas, prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer, očekuje se mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu, okrenut će na buru s olujnim udarima. Jutarnja temperatura oko 12, maksimalna do 23 stupnja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti A4 Goričan Zagreb između Čorova, Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka povremeno u oba smjera, autocesti A7 između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale na Splitskom i Omiškom području. Danas od 11.30 do 17 sati održava se treća etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race na cestama Primorsko-goranske i Istarske županije od Krka do Labina. Od 11.30 do 13 sati za sav promet zatvara se državna cesta na otoku Krku te Krčki most, a u gradu Labinu na snazi će biti zabrana prometa prema Starom gradu od rotora ulici Alda Negrija do groblja od 14 do 17 sati. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, putnički na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Miro Čan. 7 sati i 1 minuta, dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču ipak je nešto ljetnija nego prethodna dva dana. Dakle, 16 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, vlaga zraka 77%, a UV indeks je 0, naravno da je 0. Sunce se budi, koji svi mi koji se tek pokušavamo probuditi. Svaka čast ekipi koja je već dobrano budna i na nogama i radi punom parom. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 23 ili 4 celzijeva stupnja, no pred nama je pretežno oblačan dan kakvo je i trenutno vrijeme u Poreču. Puše trenutno slab do umjeren jugoistočni vjetar, sredinom dana jugo, navečer opet istočni i jugoistočni, a krajem dana moglo bi pasti što god kiše. No unatoč tome prognoza kaže da bi od sutra trebalo biti vedro, do daljnjega s postupnim ponovnim porastom temperature. Čudljiva neka jesen, kraj ljeta. Promet u Poreču je izuzetno pojačanog intenziteta jutros. Čini se da su se svi naumili kasniti na posao. Dobro, kolektivna odluka kašnjenja, zanimljivo. Kolnici u Poreču su pretežno suhi, moguće je tu i tamo da ima ove večernje vlage na cesti, pripazite. Van Poreča, Istarski ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa na vijaduktu Limska Draga. Unatoč tome što je puštena u pogon ona druga traka vijadukta, vozi se ipak jednotrašno na svakoj od tih krakova vijadukta. Svakom. Još dalje od Učke, šta kaže? A dobro, ne baš blizu, ali kaže upozorenje jedno vožnje u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvora Žuta Lokva i čvora Otočac, u smjeru Dubrovnika. Na cestama unutrašnjosti Hrvatske ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim cestama, jest, naravno. Vozače se naravno moli za oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I ako baš treba napomenuti, vozače se moli da ne voze u suprotnom smjeru po autocesti. A mi vozimo dalje s programom. Za 10 minuta na lokalne vijesti i tako to sve već dalje kako to biva po rasporedu kod nas na Radio Centru, studiju Poreč. Još jednom dobro jutro svima i potrudite se svi da si učinite i ovaj dan prekrasnim.
1: Radio Centar.

0: Blic vijesti.
1: U našem gradu tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u Zlatnoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25. dana te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25.9.

0: Bebe, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Općina Vižinada nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu s posebnim naglaskom na održavanje i poboljšanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine. U okviru ovogodišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljen je ugovor s društvom Cesta Pula u vrijednosti od 74.551 euro s PDV-om. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje Selo i Markovići, uključujući potrebnu pripremu podloge. Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Drugi ugovor odnosi se na uređenje i sanaciju nerazvrstenih cesta metodom dvostruke površinske obrade. Radove izvodi Kolas Hrvatska, a vrijednost radova s PDV-om je 67.569 eura. U okviru ovog zahvata predviđeno je uređenje dionica u Crkladi, Ferencima, Vižinadi i Brigu, čime se nastavlja sustavno poboljšanje prometne dostupnosti i kvalitete lokalnih puteva. Inače, na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširuje obuhvat uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove općina kontinuirano održava i makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su Veli put ispod naselja Vižinada prema dolini Mirne, zatim oni u Čukima, Stanišima i Lašićima, kao i druge dionice na području općine. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac istaknuo je da se kontinuirano uređuju i moderniziraju ceste i putevi sukladno proračunskim mogućnostima i potrebama na terenu, a cilj je ulagati racionalno i sustavno te građanima osigurati sigurnije i kvalitetnije prometovanje na cijelom području općine. U četvrtak 24.9. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će u vremenu od 8 do 10 sati biti u Poreču Partizanska ulica 5A, a u Novoj Vasi ulica Magrini. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas, prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer, očekuje se mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu, okrenuće na buru s olujnim udarima. Jutarnja temperatura oko 12, maksimalna do 23 stupnja.

Evo nas i dalje na valovima Radio Centra, studija preč 8:36 za koju sekundu. Temperatura zraka u Poreču još je 16 Celzijevih stupnjeva, pred nama je čini se jedan pretežno oblačan dan, kakav je i trenutno, UV indeks je 0, sunce se budi, tek pomalo, navodno, negdje iza oblaka. Tlak zraka je 1020 hektopaskala, a u nastavku dana očekuje se porast temperature do 23 Celzijeva stupnja otprilike. I očekuje nas jedan pretežno oblačan dan. Kiša u drugoj polovici dana ili predvečer, vidjet ćemo. Ne bi trebala biti velika količina, ali dovoljno da smoči. Puše trenutno slab do umjeren istočni jugoistočni vjetar, sredinom dana jugo i opet na večer istočni jugoistočni vjetar. Sutra, dobra vijest, nas očekuje nešto vedrije vrijeme i porast temperature i zatim narednih dana sve sunčanije vrijeme. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, moguće mjestimice vlažni kolnici, van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka. Privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa na vijaduktu Limska Draga, unatoč tome što je otvorena i druga traka ili drugi krak vijadukta, svejedno se na svakome od pojedinih vozi jednom trakom i dalje stoji ograničenje prijevoza, izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na cestama u unutrašnjosti Hrvatske ponegdje ima magle, pojačanje promet na gradskim cestama, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi nadalje sada imamo razmaka 15 minuta do najave radova, ako takvih danas ima. Ako ne, bacit ćemo oko na šta se to desilo na današnji datum.

Vrijeme je za najavu radova kojih ipak čini se ima danas, a isti kažu da će danas bez vode biti u Poreču ulica Partizanska broj 5A te ulica Magrini u Novoj Vasi u vremenu od 8 do 10 sati. Znači svaki tren sada bez vode ćete biti 2 sata. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602 260.

za danas. Prognoza danas ima za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga zraka 72%. UV indeks je 0, a vrijeme u Poreču je pretežno oblačno. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 23 celzijeva stupnja. Pretežno oblačno vrijeme cijeli dan, sredinom dana slab do umjeren južni vjetar, na večer istočni, jugoistočni. U drugoj polovici dana očekuje se i određena, ali manja količina kiše. Sutra nas čeka vedro vrijeme, ujutro na oblaka, a od sredine dana vedro i sunčano. Temperatura ista kao i danas, jutarnje temperature od 15 do 16, najviše dnevne do 23. Narednih dana nakon toga očekuje nas pretežno stabilno i vedro vrijeme sa daljnjim porastom temperature. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito na večer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, a poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na umjereno, udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana na sjevernom Jadranu na buru. Najviše dnevne temperature zraka za cijelu Hrvatsku će biti između 19 i 24 celzijeva stupnja. Za danas su izdana i upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre, ali ništa strašno drugi od 4 stupnja, koji kaže vrijeme je potencijalno opasno zbog vjetra. Ponegdje jaka bura sa naletima od 65 do 85 km na sat. Ok, još jedan dan za malo ohladiti, ali od sutra se čini opet sunčamo ili barem uživamo na suncu na otvorenom.

možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: U trgovinama Manna od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Manna.

Idemo dalje s informacijama. Puno informacija, evo jedna zanimljivost. Od javnih kulturnih zbivanja Artisan se nastavlja u Poreču. Artisan Handmade nije samo sajam, već kažu ljubavi i ideje utkane u unikatne priče. Početkom tjedna na Trgu Slobode u Poreču održalo se još jedno izdanje Artisan Poreč Handmade sajma. Sajma rukotvorina koji okuplja razne lokalne izlagače i tvorce unikatnih ukrasnih proizvoda i suvenira. Na sajmu se predstavljaju raznim sveručno izrađenim proizvodima, najviše ukrasnim, ali i uporabnim predmetima. Ukrasima od voska i drveta, stakla, školjke, tkanine, lavande i drugih materijala. Izlagače, njih desetak, predstavljaju se osim proizvodima svojim radom, kreativnošću, ljubavlju prema ručnom radu, te tako obogačuju ponudu na Trgu Slobode, ali i na drugim događanjima. Svoje radove izlažu brojni izlagači. A sajam je posjetila i sa izlagačicama razgovarala i zamjenica porečkog gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i zahvalila im se na entuzijazmu, originalnosti i kreativnosti, te originalnim i izbornim proizvodima. Za sve oni koji su možda nekim čudom zaobišli ovo, s obzirom da je na Trgu Slobode, imate još koju priliku proći i vidjeti šta je to sve od rukotvorina tamo dostupno. I to 28. rujna i 1. listopada, a izlagačice će se predstavljati i na sljedećim manifestacijama u narednom periodu.

Jedna zanimljivost iz kulture. U Poreču je vraćen portret biskupa Francesca de Polizinija. Kulturna baština nakon 80 godina ponovno je vraćena u Poreč. Nakon gotovo 80 ljeća vratio se ovaj portret markiza, kanonika tepulskog i poreškog biskupa, a Zavičajni muzej Poreštine otkupio je portret od privatnog kolekcionara iz Italije, čime je u muzejski fondus vraćen važan dio porečkog kulturno-povijesnog nasljeđa. Portret je nakon Drugog svjetskog rata dospio u Italiju, kada je obitelj Polizini napustila Poreč i preselila se u Italiju. Ondje je, nakon što je bio vlasništvo obitelji, prodan privatnom kolekcionaru, od kojega ga je sada otkupio Zavičajni muzej Poreštine. Time je umjetnina nakon gotovo 80 ljeća ponovno vraćena u sredinu u kojoj je protagonist bio prisutan i sa njom neraskidivo povezan. Riječ je o vrijednom primjeru kulturno-povijesnog blaga koji svjedoči o prošlosti Poreča, njegovoj biskupskoj tradiciji te ulozi obitelji Polizini u društvenim i kulturnim zbivanjima i svakodnevnom životu grada.

Jedna komunalna informacija, općina Višenjada nastavlja ulaganja u modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta. S posebnim naglaskom na održavanje i poboljšavanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine, u okviru ovogodišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova s ciljem kvalitetnijeg, dugotrajnijeg i racionalnijeg održavanja postojeće cestovne mreže. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljeni ugovor s društvom Cesta d.o.o. iz Pule u vrednosti od 59.641 euro bez PDV-a, a radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje selo i Markovići. Drugi ugovor odnose se na uređenje i sanaciju nerazvrstanih cesta metodom dvostruke površinske obrade, a radove izvodi tvrtka Kolas Hrvatska DD. Ugovorena vrijednost je 54.055 eura bez PDV-a. Na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširenje obuhvata uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove općina kontinuirano održava makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su Veli Vrh ispod naselja Višenjada prema dolini Mirne, putovi u Čukima, Stanišima i Lašićima.

Vrijeme je još jednom za crtice. Prije vijesti Hrvatskog radija, a crtice imaju za reći sljedeće: da je temperatura zraka u Poreču 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 73%, UV indeks 0, vrijeme u Poreču pretežno oblačno, cijeli dan će biti tako, najava je kiše u drugoj polovici dana, negdje od polovice dana, temperatura bi trebala porasti također do 23 celzijeva stupnja, vjetar jugo većinu dana, nešto jači istočni po noći, vidjet ćemo šta bude od toga. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, pretežno suhi kolnici, van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, vozači se mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, te naravno da u prometu budu strpljivi. Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti, već bi trebali biti, na području Poreštine. Ulica Partizanska broj 5A te ulica Magrini u Novoj Vasi u vremenu od 8 do 10 sati. Nakon ponovne normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti vodovod. A radovi su iz vodovoda najavljeni danas i na području grada Buja. Grožnjanska ulica broj 6, 8 i 10 u vremenu od 8 do 12 sati. A mi kroz minutu idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Rano jutros planuje požar na odlagalištu otpada Kukuljanovu pokraj Rijeke. Zbog velike količine dima ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. Kako je trenutačno stanje na požarištu, rekao nam je Primorsko-goranski županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
1: Možemo reći da požar je pod kontrolom, no međutim lokaliziranje u cirka 1000 kvadrata površine sa ogromnom količinom materijala, recimo sekundarne sirovine, mogu reći da su vatrogasci napravili izvrstan posao kroz noć u smislu da su spasili evo obližnju halu, preštu i teretno vozilo. Također mogu reći evo da su prisutne ogromne količine dima i da će dogašivanje potrajati kroz dan. U ovim trenucima imamo povoljan smjer vjetra, otprilike jugoistočni, ali treba napomenuti da kroz dan očekujemo promjenu smjera vjetra i upozorenje koje je dano građanima putem slug poruke ostaje, kažem, to je sad evo priča koja će potrajati.
0: U New Yorku nastavak glavne rasprave opće skupštine UN-a. Jučer je sve prošlo u sjeni dvaju ratova, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Jesu li Ujedinjeni narodi uopće više mjesto na kojem se rješavaju sukobi i je li ovo njihova najveća kriza ili najvidljivija? Evo kako je na to pitanje u našoj mreži jutros odgovorila analitičarka Jadranka Polović.
2: Možda je ove godine na neki način najvidljivija i nikad možda toliko medijske pozornosti nije bilo kao ove godine. Prvenstveno zato što upravo kroz govore možemo reći da financiranje Ujedinjenih naroda koje ovisi prvenstveno o Sjedinjenim Američkim Državama je bitno smanjeno. Također vidjeli smo da se sam predsjednik Trump usmjerio na djelovanje Međunarodnog kaznenog suda Ujedinjenih naroda. Znači, sve to pokazuje na neki način sasvim nove okolnosti u kojima djeluje međunarodna organizacija. Govor predsjednika Trumpa, prijetnja jednoj zemlji od 90 milijuna stanovnika, znači Iranu kao civilizaciji, a bez reakcije lidera demokratskih zemalja, mislim da to pokazuje zapravo da se ugled samih Ujedinjenih naroda jako urušava i da se on ne nalaze negdje u fazi u kojoj se nalazila zapravo Liga naroda pred Drugi svjetski rat.
0: Vijesti. U ovim trenucima u Đakovu počinje međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci govorit će o ključnim temama toga dijela zemlje, od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Domaćin i glavni suorganizator konferencije, profesor Vladimir Dugalić, ističe.
3: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ako si ti, odakle si?
2: Ja se zovem Mirko.
1: Ako si ti, vrlo seksi si.
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1986. godine Huey Lewis and the News dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Stuck With You. Ostati će na toj poziciji 3 tjedna, a pjesma je dospjela tek do 12. pozicije na UK Singles ljestvici. Slušamo Huey Lewis and the News i Stuck With You.

0: marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
4: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
3: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
4: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
3: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
4: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
3: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sveta Helena i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, riječkoj obilaznici između Čorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka povremeno u oba smjera, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Od 11.30 do 17 sati održava se treća etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race na cestama Primorsko-goranske i Istarske županije od Krka do Labina. Od 11.30 do 13 sati za sav promet bit će zatvorena državna cesta na Krku i Krčki most, a u gradu Labinu od 14 do 17 sati bit će zabrana prometa prema Starom gradu od rotora ulici Alda Negrija do groblja. Na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1997. godine Elton John dospio do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Something About The Way You Look Tonight. Pjesma će ostati na toj poziciji punih 6 tjedana. Slušamo Eltona Johna i Something About The Way You Look Tonight.

čavu puca otkad nisi tu. Svaki dan je samo prazan hod ka nu. Još me boli svaka riječ što si šla ti je Susana. Kažu vrijeme liječi sve, a ne.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlažnost zraka 72%, a UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 23 celzijeva stupnja. Vrijeme je pretežno oblačno i cijeli dan će biti pretežno oblačno. U drugoj polovici dana očekuje se i umjerena količina kiše. Puše južni vjetar koji će kroz dan jačati na umjeren do jaki južni vjetar. Kolnici u Poreču su pretežno suhi, a promet pojačanog intenziteta. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I Jar tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanali gostiće vozače koji se bore za bodove međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanali u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
3: Ja sam Poručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičetu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
4: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.

0: lokalne vijesti. Nakon gotovo 8 desetljeća u Poreću se vratio vrijedan portret Francesca de Polesinija, markiza, kanonika te pulskog i porečkog biskupa. Zavičajni muzej Poreštine otkupio je portret od privatnog kolekcionara iz Italije, čime je u muzejski fundus vraćen važan dio porečkog kulturno-povijesnog nasljeđa. Portret je nakon Drugog svjetskog rata dospio u Italiju, kada je obitelj Polesini napustila Poreč i preselila se u Italiju, ondje je nakon što je bio u vlasništvu obitelji prodan privatnom kolekcionaru od kojega ga je sada otkupio Zavičajni muzej Poreštine. Time je umjetnina nakon gotovo 8 desetljeća ponovno vraćena u sredinu s kojom je njezin protagonist bio neraskidivo povezan. Riječ je o vrijednom primjeru kulturno-povijesnog blaga koji svjedoči o prošlosti Poreča, njegovoj biskupskoj tradiciji te ulozi obitelji Polesini u društvenom i kulturnom životu grada. Otkup portreta predstavili su gradonačelniku Lorisu Peršuriću i njegovoj zamjenici Nataši Basanić-Čuš, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić sa kustosima Elenom Poropat-Pustijanac i Gajetanom Benčićem, istaknuvši njegovu vrijednost za poričku kulturnu baštinu. Gradonačelnik Peršurić naglasio je širi značaj povratka umjetnine za grad i očuvanje njegove kulturne baštine, a ovaj se povratak lijepo nadovezuje na velika ulaganja koja grad Poreč Parenco posljednjih godina provodi u očuvanje i obnovu kulturne baštine. Ne ulažemo samo u zgrade i njihovu obnovu, već i u ono što one čuvaju. Predmete priče, ljude i sjećanja koja čine identitet našeg grada, rekao je gradonačelnik. Početkom tjedna na Trgu slobode u Poreču održano je još jedno izdanje Artizan Poreče Handmade sajma, sajma rukotvorina koje okuplja razne lokalne izlagačice i tvorce unikatnih ukrasnih proizvoda i suvenira. Na sajmu se predstavljaju raznim, sve ručno izrađenim proizvodima, najviše ukrasnim, ali i uporabnim predmetima, ukrasima od voska, drveta, stakla, školjki, tkanine, lavande i drugih materijala. Izlagačice, njih 10, predstavljaju se osim proizvodima svojim radom, kreativnošću i ljubavlju prema ručnom radu, te tako obogaćuju ponudu na našem Trgu slobode, ali i na drugim događanjima. Za svoje proizvode kažu da to nije samo proizvod, to je ideja, vrijeme, trud i ljubav utkan u svaku stvar. Sajam je posjetila i sa izlagačicama razgovarala i zamjenica porečkog gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i zahvalila im na entuzijazmu i originalnosti te njegovanju kreativnosti i originalnih izvornih proizvoda. Za sve one koji nisu posjetili Artizan mogu to učiniti na jednom od dva posljednja termina ove sezone na Trgu slobode i to 28.9. i 1.10. Sve njih moći ćemo vidjeti i na nekim sljedećim manifestacijama u narednom periodu. Općina Vižinada nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu s posebnim naglaskom na održavanje i poboljšanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine. U okviru godišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljen je ugovor s društvom Cesta Pula u vrijednosti od 74.551 euro s PDV-om. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje Selo i Markovići, uključujući potrebnu pripremu podloge. Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Drugi ugovor odnosi se na uređenje i sanaciju nerazvrstenih cesta metodom dvostruke površinske obrade. Radove izvodi Kolas Hrvatska, a vrijednost radova s PDV-om je 67.569 eura. U okviru ovog zahvata predviđeno je uređenje dionica u Crkladi, Ferencima, Vižinadi i Brigu, čime se nastavlja sustavno poboljšanje prometne dostupnosti i kvalitete lokalnih puteva. Inače, na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširuje obuhvat uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove, općina kontinuirano održava i makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su veli put ispod naselja Vižinada prema dolini Mirne, zatim oni u Čukima, Stanišima i Lašićima, kao i druge dionice na području općine. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac istaknuo je da se kontinuirano uređuju i moderniziraju ceste i putevi sukladno proračunskim mogućnostima i potrebama na terenu, a cilj je ulagati racionalno i sustavno te građanima osigurati sigurnije i kvalitetnije prometovanje na cijelom području općine. Povodom Dana policije u Puli ove godine održat će se natjecanje najboljih policijskih motociklista koji će imati priliku pokazati svoje vještine na posebno pripremljenom poligonu. Natjecanje koje nosi naziv Memorial Šime Buzov po tragično stradalom policijskom službeniku održava se na parkiralištu Karolina ispod arene, dakle 24.9. od 9 do 13 sati, te će se građani moći detaljnije upoznati s radom prometne policije, a svečano uručenje pehara najboljim motoristima bit će u 13 sati, nakon čega slijedi defile policijskih motorista po Puli. U isto vrijeme na Karolini održat će se i Dan otvorenih vrata policije, pa će građani moći razgledati policijska vozila i opremu i okušati se u izazovu, to jest oni koji pokažu najbolju tjelesnu izdržljivost pod opremom interventne policije dobit će i prigodne nagrade. Za najmlađe je pripremljen poligon prepreka te radionice o sigurnosti, radu kriminalističke tehnike te o sudjelovanju u prometu. U isto vrijeme svi zainteresirani moći će razgledati policijska plovila na Riječkom gatu, između ostalog i najveće plovilo Istarske pomorske policije Kamber. Porečka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim državljaninom Sjeverne Makedonije, te ga je osumnjičila za kazneno djelo teške krađe. Njega se sumnjiči da je 19.9. u ranim popodnevnim satima podesnim alatom provalio u stan u ulici Frane Glavinića, nakon čega je otvorio zaključani kofer u vlasništvu 24-godišnjeg nepalskog državljanina iz kojeg je otuđio više tisuća eura. Muškarac je jutros uhićen te će uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.
1: Vijesti iz sporta.
0: Ženski kuglački klub Istra Poreč otvorio je upise u školu kuglanja za sve dobne skupine od najmlađih, to jest predškolaraca, do mlađih seniorki do 23 godine starosti. Pozivaju se zainteresirani da se priključe školi kuglanja koja se održava u organizaciji ženskog kuglačkog kluba Istra Poreč u Porečkoj kuglani Doma obrtnika. Sve što je potrebno za početak je dobra volja i želja za učenjem i timskim radom, te čiste tenisice za dvoranske sportove i udobna sportska odjeća. Za detaljnije informacije i termine obratite se trenerici Nataši Ravnić na broj 098 435 055.
1: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi, a sa sjeverozapada se približava dolina s frontalnim poremećajem. Danas oblačno, u popodnevnim satima kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom jugoistočni 4 do 12, zatim u noći sjeveroistočni u jačanju na 12 do 26 čvorova, more 1 do 2, potkraj dana u jačanju na 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 22 stupnja. Sutra na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera, puhaće umjerene i jaka na udare mjestimice i olujna bura, a dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Svjetski dan turizma biti će i u Istri. Vikend će biti posvećen doživljajima i otkrivanju destinacije. Posljednji vikend u rujnu ponovno donosi priliku da Istru doživimo malo drugačije. Povodom Svjetskog dana turizma 26. i 27. rujna brojni sadržaj diljem poluotoka otvoriti će svoja vrata posjetiteljima uz posebne pogodnosti, besplatne programe i popuste. Upravni odjel za turizam Istarske županije već 11. godinu zaredom organizira obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, stvarajući priliku da domaći gosti i posjetitelji otkriju neke poznate ili manje poznate priče, mjesta i doživljaje koje Istra nudi. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod geslom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, stavljajući u fokus promjene koje tehnologija i umjetna inteligencija donose suvremenom turizmu. Tijekom subote 26. i nedjelje 27. rujna brojni turistički subjekti uključeni u akciju ponuditi će svoje sadržaje besplatno ili uz popuste do 50%. Ideja je jednostavna, potaknuti posjetitelje da izađu iz uobičajenih itinerara, upoznaju nove sadržaje i provedu vikend istraživajući Istru kroz različite iskustva. Svi uključeni sadržaji objedinjeni su na internetskoj stranici www.istra-sdt.com.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parencanu.
4: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
3: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
4: Kotizacija iznosi 15 eura, a djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
3: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
4: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
3: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parencanu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
5: Britanske agentice upoznale su raznolikost Splitsko-dalmatinske županije. Predstavništvo HTZ u Velikoj Britaniji i turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama organizirale se studijsko putovanje u Hrvatsku za turističke agentice iz najveće mreže agenata u Velikoj Britaniji Travel Counselors, kao i za predstavnice Silver Travela te vodeće platforme za agente Travel Bulletin. Putovanje je bilo posvećeno kulturno-povijesnoj baštini, enogastronomskoj ponudi i prirodnim ljepotama. Tijekom višednevnog obilaska sudionici su posjetili Split, Trogir, Klis, Sinj, Vrgorac, Crveno i Modro jezero te grad Hvar. Putovanje je pokazalo raznovrsnost ponude županije, omiljene destinacije britanskih turista. Svake godine dolazi do važnih pomaka u smislu što se tiče Britanije s letovima koji prema Hrvatskoj počinju ranije, završavaju kasnije. To pokazuju rezultati prema kojima su u odnosu na prošlu godinu britanski turisti u prvih 8 mjeseci ostvarili rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Turistički kompas. The Guardian predstavio turističku ponudu Zagrebačke županije. Ugledni britanski medij The Guardian objavio opsežno putopis o Samoboru, Samoborskom gorju i Pleševici, ističući gastronomiju, vinarstvo, prirodne ljepote i kulturnu baštinu Zagrebačke županije. Objava pod naslovom The Other Side of Croatia, a landscape that could out Tuscany, realizirana je uz podršku i suradnju Hrvatske turističke zajednice. Autor teksta čitateljima predstavlja ovaj dio Hrvatske kao destinaciju koja objedinjuje bogatu i raznoliku turističku ponudu. Tek započinje pričom o Samoboru i njegove poznate kremštini uz opis povijesne jezgre grada, barokne arhitekture i atmosfere glavnog gradskog trga. Poseban naglasak stavljen je na prirodne atrakcije Samoborskog gorja i parka prirode Šumberak s mogućnostima za planinarenje, biciklizam i boravak u prirodi. Velik dio članka posvećen je Pleševici, jedna od najpoznatijih hrvatskih vinskih regija kontinentalne Hrvatske. Autor posebno ističe slikovit krajolik vinograda, proizvodnju pjenušca te iskustva koje nude lokalne vinarije. Posjetio je među ostalima vinariju Griffin i obiteljsku vinariju Restoran Korak, nositeljima Michelinove zvjezdice, gdje je predstavljen koncept gastronomije temeljen na sezonskim i lokalnim namirnicama. U zaključku ističe ono što ovu regiju čini posebno zanimljivom međunarodnim putnicima i svoje prirode, tradicije, gastronomije i vina, uz dojam autentičnosti manje komercijalnog turističkog iskustva.

HTZ predstavio potencijale hrvatskog poslovnog turizma u Francuskoj. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Francuskoj sudjelovalo na Pure Meeting Workshopu, specijaliziranom B2B događanju posvećenom poslovnom turizmu, kongresima i nišnim putovanjima i korporativnim događanjima koji se održao u Parizu. Sudjelovanje na radionici pružilo je dodatnu priliku za predstavljanje hrvatske ponude poslovnog turizma te otvaranje prostora za snažni interes francuskog tržišta za hrvatske destinacije. U okviru B2B radionice održano je više od 20 poslovnih susreta s predstavnicima kompanija, event agencija, organizatora kongresa i poslovnih putovanja.

Hrvatska je privukla pažnju kampista na velikom sajmu u Švedskoj. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Stockholmu predstavilo hrvatsku kamping ponudu na sajmu Elmia Husvik in Husbil, koji je održan u švenskom Jönköpingu. Riječ je o jednom od najvažnijih skandinavskih sajmova posvećenih kampingu, kamprikolicama, kamperima, koji tijekom 5 sajamskih dana privukao više od 33.000 posjetitelja. Na hrvatskom štandu predstavljena je bogata ponuda i raznolika kamping ponuda koja obuhvaća više od 500 kampova duž Jadranske obale od Istre i Kvarnera do Dalmacije, ali i brojne kamping lokacije u kontinentalnom dijelu zemlje. Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu suvremene kamping infrastrukture, te na spoj očuvane prirode, čistog mora, bogate kulturne baštine, mogućnosti za aktivan odmor i autentično hrvatsko gostoprimstva. Veliki interes posjetitelja privukle su i prezentacije hrvatske turističke ponude koje je održao direktor predstavništva HTZ-a za Skandinaviju Darko Ivančević. Prezentacijama su se pridružili i administratori popularne švedske Facebook grupe Mi koji putujemo kamp prikolicama i kamperom u Hrvatsku, koja otprilike okuplja 19.000 članova. Dijeleći iskustva sa svojih putovanja, publici su iz prve ruke približili prednosti kampiranja u Hrvatskoj. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan, javlja Vedrana Lisica Pavlović.
1: Na području industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći izbio je požar sekundarne sirovine. Kako se doznaje, riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovog odlagališta. O situaciji na terenu županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
2: Na terenu je javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 dečavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi, i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
1: Zbog jakog dima koji dolazi s požara odlagališta otpada, povećana je koncentracija štetnih čestica u zraku, pa je građanima u široj okolici Rijeke izdana preporuka da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te drže zatvorene prozore i vrata. Ako je moguće, preporučuje se isključiti ventilacijske i klimatizacijske sustave koji uvlače vanjski zrak. Iako se po novim mjerenjima bilježi trend blagog pada koncentracije PM10 čestica, preporuke ostaju kroz cijeli dan, a moguće je da će trajati i nekoliko idućih dana. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željko Linšak.
3: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend, i evo, pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
1: Linšak je objasnio i zašto su štetne ove čestice.
3: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala, i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
1: Požari otpada na području Metisa na Kukuljanovu već su se događali. U siječnju prošle godine tamo je također gorjela velika hrpa otpada. Uzrok ovog požara još nije poznat.
0: Vijesti. U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Raspravu prati Marin Erak.
4: Od početka iduće godine visina mirovine određuje se prema dužini sudjelovanja u obrani, od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru, ministar branitelja Tomo Medved.
5: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak u 3 eura po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu.
4: Prijedlog zakona izazvao je reakcije zastupnika. Možemo vas, Damir Bakić ponavlja da su te zakonske promjene plod inicijative njegove stranke.
6: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani zemlje, ni otežavajuće radne i životne okolnosti proizišle iz ratnih zbivanja.
5: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme pa i jučer konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja, što ne odgovara činjeničnom stanju.
4: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
7: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
5: Mi ovdje govorimo o dodatku. Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
4: Ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić je pak istaknuo da je cilj ukinuti preostalo smanjenje mirovina uvedeno 2008. godine, prilagoditi uvjete za starosnu mirovinu stvarnim okolnostima i uskladiti ovaj poseban zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju.
0: Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovara o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju iz Studenca. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novu odredbu vezano za afričku svinjsku kugu i lovstvo. Njome je znatno smanjena dosadašnja opća zabrana te je omogućeno sudjelovanje u lovu na divlje svinje svugdje gdje epidemiološko stanje to dopušta.
8: Vijesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. S njim će razgovarati o mnogim temama. Trgovini, tehnologiji, Tajvanu te ratovima u Iranu i Ukrajini. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja. Anabela Lajkauf.
9: Crveni tepih, počasni plotuni, preleti bombardera B1 i himne Kine i SAD-a dočekali su Xi-a i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews pokraj Washingtona. Takav je doček posljednji put priređen papi Franji 2015. kad je u Bijeloj kući bio Barack Obama, a Donald Trump odlučio je uzvratiti svojemu kineskom gostu za ceremonijalni doček u svibnju u Pekingu. Kako je uoči dolaska u pisanoj izjavi objavio Xi, Kina i SAD trebali bi biti partneri, a ne suparnici. No činjenica je da postoji mnogo teških pitanja koja će dvojica čelnika razmotriti iza zatvorenih vrata. Što se gospodarstva tiče, tu je ipak postignut pomak, pa je američki ministar financija Scott Bessent na TV postoji. Fox objavio.
10: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
9: To pozdravljaju predstavnici poslovnih zajednica i u Kini i u SAD-u, a kako ističe predsjednik američko-kineskog poslovnog vijeća Sean Stein, posao voli stabilnost.
10: Ono što je sigurno jest to da kad se sretnu dvojica čelnika događaju se dobre stvari. To je uvijek pozitivna injekcija za odnose jer je kontakt jedan na jedan nezamjenjiv u ovom trenutku.
9: No puno je pitanja u kojima se dvije zemlje razilaze, poput nadzora izvoza rijetkih minerala i računalnih čipova, kineskih odnosa s Iranom i američke potpore Tajvanu, koja će sasvim sigurno biti na dnevnom redu u Bijeloj kući. Kinesko gospodarstvo ujedno je u snažnom usponu, a Donald Trump je u težem položaju zbog nezadovoljstva javnosti ratom s Iranom. Razvoj umjetne inteligencije, čiji tvorci traže usporavanje, također će biti tema razgovora, posebice i na svečanoj večeri na kojoj su pozvani Tim Cook iz Apple-a, Jensen Huang iz Nvidia i Sam Altman iz OpenAI-a.
8: Vijesti.
0: Danas će biti predstavljen prvonagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država.
8: Vremenska prognoza.
0: Porast na oblake i mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: U trgovinama Manna od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Manna.

Trenutak je, još jednom za crtice. Crtice imaju reći da je 12 sati 39 minuta, a temperatura zraka u Poreču iznosi 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala i vlaga zraka 75%. UV indeks je 0, jer vrijeme u Poreču je pretežno oblačno. Nastavku dana bit će pretežno oblačno, u drugoj polovici dana očekuje se kiša, a porast temperature očekuje se do 22 celzijeva stupnja. Vjetar puše južni, kroz dan će samo jačati taj južni vjetar. Kolnici su za sada pretežno suhi, promet pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa s mogućim povremenim obustavama prometa. Na vijaduktu Limska Draga zabrana je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera uslijed radova na dupliciranju vijadukta, odnosno isti je završen, ali se svejedno vozi pojedinim kolničkim trakama po jednom i drugom traku. U ostatku Hrvatske vremenski uvjeti su promjenjivi, za sada još povoljni za vožnju, a vozače se naravno moli za strpljenje, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da budu naravno tolerantni u prometu.

Glazbeni trist, da, današnji glazbeni trist posvećen Nirvani. Nirvana jer su na današnji datum objavili album Nevermind 1991. godine. Američki grunge rock sastav koji su osnovali pjevači i gitarista Kurt Cobain i basista Chris Novoselic u Washingtonu 1987. godine. Nirvana je imala velike promjene bubnjara, a najpoznatiji bubnjar naravno je Dave Grohl, koji se sastavu pridružio 1990. s velikim hitom Smells Like Teen Spirit s njihovog drugog albuma Nevermind, koji smo upravo rekli na današnji datum objavljen 1991. godine. Nirvana je postala planetarno popularna, a ujedno je i stvorila podvrstu alternativnog roka grunge.

U studenom 1993. godine nastupili su na MTV Unplugged. Nisu htjeli svirati sve najpoznatije pjesme, ali od najpoznatijih pjesama svirali su All Apologies i Come As You Are.

Poslije Nirvane, dakle, bili su band do smrti Kurt Cobaina 1994. godine. Nakon toga dva člana, Chris Novoselic i Dave Grohl, ostala su glazbeno aktivna. Dave Grohl je frontman i gitarista grupe Foo Fighters, kojima je još uvijek aktivan. Čuli smo Something in the Way, sada slušamo About a Girl i onda ćemo još poslušati The Man Who Sold the World od Nirvane.

0: That was a David Bowie song.
1: Marketing Radio Centra. U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I Jar tablete za pranje posuđa, 14,95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica i igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
3: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
4: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
3: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
4: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
3: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
4: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
3: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu. Money.

Radio Centar, Studio Poreč.

0: dance, dance. Marketing Radio Centra. Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
1: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanalu gostiće vozače koji se bore za bodove međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
0: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Super ušteda u stop akciju u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti. U našem gradu tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u Zlatnoj boji Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25.9. u parku Olge Bana, gdje će biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji iz uz sudjelovanje djelatnica Dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Besplatan program za djecu započinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Nakon gotovo 8 desetljeća u Poreč se vratio vrijedan portret Francesca de Polesinija, markiza, kanonika te pulskog i porečkog biskupa. Zavičajni muzej Poreštine otkupio je portret od privatnog kolekcionara iz Italije, čime je u muzejski fundus vraćen važan dio porečkog kulturno-povijesnog nasljeđa. Portret je nakon Drugog svjetskog rata dospio u Italiju, kada je obitelj Polesini napustila Poreč i preselila se u Italiju, ondje je nakon što je bio u vlasništvu obitelji prodan privatnom kolekcionaru od kojega ga je sada otkupio Zavičajni muzej Poreštine. Time je umjetnina nakon gotovo 8 desetljeća ponovno vraćena u sredinu s kojom je njezin protagonist bio neraskidivo povezan. Riječ je o vrijednom primjeru kulturno-povijesnog blaga koji svjedoči o prošlosti Poreča, njegovoj biskupskoj tradiciji te ulozi obitelji Polesini u društvenom i kulturnom životu grada. Otkup portreta predstavili su gradonačelniku Lorisu Peršuriću i njegovoj zamjenici Nataši Basanić-Čuš, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić sa kustosima Elenom Poropat-Pustijanac i Gajetanom Benčićem, istaknuvši njegovu vrijednost za poričku kulturnu baštinu. Gradonačelnik Peršurić naglasio je širi značaj povratka umjetnine za grad i očuvanje njegove kulturne baštine, a ovaj se povratak lijepo nadovezuje na velika ulaganja koja grad Poreč Parenco posljednjih godina provodi u očuvanje i obnovu kulturne baštine. Ne ulažemo samo u zgrade i njihovu obnovu, već i u ono što one čuvaju. Predmete priče, ljude i sjećanja koja čine identitet našeg grada, rekao je gradonačelnik. Početkom tjedna na Trgu slobode u Poreču održano je još jedno izdanje Artizan Poreč Handmade sajma, sajma rukotvorina koje okuplja razne lokalne izlagačice i tvorce unikatnih ukrasnih proizvoda i suvenira. Na sajmu se predstavljaju raznim, sve ručno izrađenim proizvodima, najviše ukrasnim, ali i uporabnim predmetima, ukrasima od voska, drveta, stakla, školjki, tkanine, lavande i drugih materijala. Izlagačice, njih 10, predstavljaju se osim proizvodima svojim radom, kreativnošću i ljubavlju prema ručnom radu, te tako obogaćuju ponudu na našem Trgu slobode, ali i na drugim događanjima. Za svoje proizvode kažu da to nije samo proizvod, to je ideja, vrijeme, trud i ljubav utkan u svaku stvar. Sajam je posjetila i sa izlagačicama razgovarala i zamjenica porečkog gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i zahvalila im na entuzijazmu i originalnosti te njegovanju kreativnosti i originalnih izvornih proizvoda. Za sve one koji nisu posjetili Artizan mogu to učiniti na jednom od dva posljednja termina ove sezone na Trgu slobode i to 28.9. i 1.10. Sve njih moći ćemo vidjeti i na nekim sljedećim manifestacijama u narednom periodu. Općina Vižinada nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu s posebnim naglaskom na održavanje i poboljšanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine. U okviru godišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljen je ugovor s društvom Cesta Pula u vrijednosti od 74.551 euro s PDV-om. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje Selo i Markovići, uključujući potrebnu pripremu podloge. Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Drugi ugovor odnosi se na uređenje i sanaciju nerazvrstenih cesta metodom dvostruke površinske obrade. Radove izvodi Kolas Hrvatska, a vrijednost radova s PDV-om je 67.569 eura. U okviru ovog zahvata predviđeno je uređenje dionica u Crkladi, Ferencima, Vižinadi i Brigu, čime se nastavlja sustavno poboljšanje prometne dostupnosti i kvalitete lokalnih puteva. Inače, na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširuje obuhvat uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove općina kontinuirano održava i makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su Veli put ispod naselja Vižinada prema dolini Mirne, zatim oni u Čukima, Stanišima i Lašićima, kao i druge dionice na području općine. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac istaknuo je da se kontinuirano uređuju i moderniziraju ceste i putevi sukladno proračunskim mogućnostima i potrebama na terenu, a cilj je ulagati racionalno i sustavno te građanima osigurati sigurnije i kvalitetnije prometovanje na cijelom području općine. Od petka do nedjelje, to jest od 25. do 27.9. Vrsar će ugostiti otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske u podvodnoj fotografiji. Natjecanje se održava u organizaciji Hrvatskog ronilačkog saveza i ronilačkog kluba Ugor, a okupiše najbolje podvodne fotografe koji će svoje fotografsko umijeće i kreativnost pokazati upravo u podmorju Vrsara. Sudionici će kroz objektive svojih fotoaparata zabilježiti ljepote i bogatstvo vrsarskog podmorja, pretvarajući prizore iz morskih dubina u fotografije koje će nam omogućiti da ih doživimo na potpuno novi način. Dodatne informacije kao i program natjecanja pronađite na www.vrsar.hr. Porečka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim državljaninom Sjeverne Makedonije, te ga je osumnjičila za kazneno djelo teške krađe. Njega se sumnjiči da je 19.9. u ranim popodnevnim satima podesnim alatom provalio u stan u ulici Frane Glavinića, nakon čega je otvorio zaključani kofer u vlasništvu 24-godišnjeg nepalskog državljanina iz kojeg je otuđio više tisuća eura. Muškarac je jutros uhićen te će uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.
1: Vijesti iz sporta.
0: Ženski kuglački klub Istra Poreč otvorio je upise u školu kuglanja za sve dobne skupine od najmlađih, to jest predškolaraca, do mlađih seniorki do 23 godine starosti. Pozivaju se zainteresirani da se priključe školi kuglanja koja se održava u organizaciji ženskog kuglačkog kluba Istra Poreč u Porečkoj kuglani Dom obrtnika. Sve što je potrebno za početak je dobra volja i želja za učenjem i timskim radom, te čiste tenisice za dvoranske sportove i udobna sportska odjeća. Za detaljnije informacije i termine obratite se trenerici Nataši Ravnić na broj 098-435-055.
1: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi, a sa sjeverozapada se približava dolina s frontalnim poremećajem. Danas oblačno, u popodnevnim satima kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom jugoistočni 4 do 12, zatim u noći sjeveroistočni u jačanju na 12 do 26 čvorova, more 1 do 2, potkraj dana u jačanju na 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 22 stupnja. Sutra na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera, Puhaće umjerena i jaka na udare, mjestimice i olujna bura, a dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik. Par, stoga moraš imat visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još trese poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke. Namazat ćemo ih po terenu ko paštetu. Pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14,95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetom Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
5: Radio Centar, Studio Poreč. Loše.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik bar, stoga moraš imati visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
4: U petak i subotu gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanali ugostit će vozača koji se bore za bodove međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanali u gambetićima. Vaš Skok Racing.
5: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
6: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
5: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
6: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
5: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
6: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
5: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
7: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
8: Dobar dan, Džani Spoleća. Htjeli ljudi pjesu od Tereze Kresovije o nono, nono, dobro imaj nono. Hvala lijepo, želja prijatelj, puno pozdrav Radio Centru, najbolje Radio Centru i svi oni koji služaju Radio Centru, puno pozdrava. Hvala lijepo, želja prijatelj.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoj su zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Goričan Zagreb na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana gdje je kolona oko 1 km. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe gdje je kolona oko 2 km. Zastoj su i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera te na Jadranskoj magistrali na području Crikvenice, Solina, Splita, Stobreča, Komina i Opuzena. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Batina, Tovarnik i Bajakovo i putnički na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Ja sam Ilija iz Poreča, pjesmu Konobe na more, puno pozdrava vama i pozdravlja svoga prijatelja. Evo.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Oni slušati 3D Mišta iz Tinjana Zoli. Ćao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Janis Poredičak, htio bih čuti pjesmu No Corrida od Quincy Jonesa. Hvala lijepo za prijatelj, puno pozdrav Radio Centru, najboljem radio na svijetu. Puno pozdrav reži i svi oni koji slušaju Radio Centru. Bog, bog.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ljudje i ženo drage, želi Jošku pjesmu Motori.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Matej, želim naručiti pjesmu Pomarac sa majkom.

0: marketing Radio Centra.
1: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: U trgovinama Manna od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Manna.
3: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
6: Dobar dan, želim ću pjesmu Stašera Paremo Činčin, Bepo Špadiće, hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Želim čuti Vinograd, pozdrav iz Vrsara.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim čuti tu pjesmu koju sam naručila i pozdravljam svoju prijateljicu i vas u režiji studiju. Hvala lijepa i doviđenja.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, iz Musaleza, Ada. Lijepo popodne, nema sunce. Evo, želja bi pesmu Ova je moja Istra. Pa vati je ljopisak. Hvala lijepo. Ćao, bok, ugodno popodne.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Brate, moram pismo zvati. Zove mi Sinjana, čao.

0: Svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Marije Zabetići, ABBA, I Have a Dream.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Želim čuti pjesmu Na kantun od Lidije i Šerđa.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
2: Mr. G.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Upravo smo čuli trenutno ogroman hit sa vrhova top lista Animal i skupinu Cat's Eye. 17 sati 15 minuta, idemo dalje sa hitovima Meduza i Khalid i pjesma Weekend. Odlična podloga za pričanje, a pričat ćemo o čemu? O tome što nas očekuje vezano za vremensku prognozu. Cijeli dan danas vremenska prognoza je kazala bit će sunca malo kasnije, ali ništa od toga, cijeli dan praktički oblačno, pa šta kažu naši mjerni instrumenti, vidjet ćemo sada. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 21 stupanj Celzija. Trenutno je oblačno, a piše ovdje da će do sat vremena biti poluoblačno, ali ono što dolazi malo kasnije, ako je vjerovati ovoj vremenskoj prognozi, negdje od 22 sata nadalje svašta nešto, i grmljavina i kišica i vjetar i svašta nešto, ali evo vidjet ćemo šta će biti. Valjda neće biti toliko loše, ali eto postoji mogućnost da bude, dakle, i grmljavine i kišice. Piše ovdje 60%, ne znam šta to znači, ali eto uzimamo tako kako piše. Što se tiče noći, kaže minimalna temperatura će biti 10 stupnjeva Celzija noćas i uglavnom vedro. Sutra cijeli dan vedro, maksimalna temperatura ista kao i danas, 23. U subotu maksimalna 24 uz minimalnu 10. U nedjelju maksimalna 25, u ponedjeljak 26 i onda tako 3-4 dana maksimalna 26 stupnjeva Celzija. To je to lagano zatopljenje koje su najavili. Tim da će tamo negdje oko sljedeće srijede biti minimalna 16, pa se vi mislite. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je, možemo reći, slabog do ponegdje srednjeg intenziteta. Naravno da je gušći tamo gdje se trguje, to su trgovački centri. Što je nekako i prirodno, a najviše vozila na cestama bilo kada je bilo gotovo radno vrijeme za one koji su radili prije podne. Ali naravno mi znamo da u sezonskom mjestu, dakle u turističkom mjestu nema, kako bi rekao, nije da svi odrade jutro pa popodne nitko. Radi se na sve strane, doduše malo manje, jer ipak je sezona gotova, sada je podsezona, jučer nam je počela jesen, to znamo, ne znamo, znamo sad, ok. Evo, pokušavam doći do informacija vezano za promet u ostatku Hrvatske i neće da otvori, neće, pa neće. Evo konačno, kaže ovako, kolnici su mjestimice, mokri ili vlažni i skliski, naravno. Pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, moguće su zastoji i vožnja u koloni. Normalno. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sve je jasno, jel da? Ok, kažu na istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera je povećana gustoća prometa te se vozi usporeno uz povremene zastoje. Slično je i na Jadranskoj magistrali. U blizini Crikvenice, Solina, Splita, Stobreča, Komina i Opuzena. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, barem tako izgleda, a trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Ima izmjena u plovidbenom redu, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče mogućih radova, danas njih nije bilo na elektroenergetskim postrojenjima, međutim sutra u petak, 25. rujna, radovi će biti, pa idemo redom. Mugeba, točnije dio naselja Mugeba bez struje sutra od 8 do 11 sati, te naselje Vranići kod Višnjana sutra bez struje od 12.30 do 13.30. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Eto, tu informaciju ćemo sigurno ponoviti još jednom ili dva put do sutra. A što se tiče vodovodnih postrojenja, provjerit ćemo sada da li ima kakvih radova.
Izgleda da nema najavljenih radova za sutra. Radovi su bili danas u Poreču, ali to je završilo i više nas to ne interesira. Znači, za sutra je ovdje prazno, dakle nema najavljenih radova na vodovodnim postrojenjima u Poreču, ima u Bujama. Ok, što se tiče našeg programa, u 17.30 tu je Infopunkt, u 18 lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga super glazba za opuštanje, a u 19 sati još bolja glazba. Zašto još bolja? Zato jer ćete vi birati glazbu. Svakog četvrtka, tako i ovoga, od 19 do 20 sati emisija SMS četvrtkom. Vi šaljete poruke sa vašim glazbenim željama, dakle to je najbolja moguća muzika. Vi birate glazbu, mi je puštamo u eter i još usput čitamo vaše poruke, pa možete usput nekoga i pozdraviti. Broj telefona uvijek isti, 098-724-725. Naravno, u 20 sati tu su vijesti Hrvatskog radija, nakon toga još vaših glazbenih želja, ako ih bude toliko puno, pa ćemo ih onda ispunjavati nakon vijesti. Naravno, do zadnje, a tu je i, to su i hitovi tjedna Radio Centra, negdje oko 20 sati, 20 minuta. I ostatak večeri, super glazba za opuštanje, možda bude i plesne glazbe, vidjet ćemo kako budemo raspoloženi. Evo toliko o tome, 17 sati, 22 minuta, ostanite i dalje uz Radio Centar. Radio Centar.

0: Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji

0: Zdravko Mamić, koji također dolazi na show.
1: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati, reć istinu napaćenom narodu u Mintik bar, stoga moraš imat visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputit smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
2: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
3: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
4: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
3: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
4: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
3: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
4: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
3: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
5: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I JAR tablete za pranje posuđa, 14,95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanali gostit će vozače koji se bore za bodove međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanali u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
7: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
8: Info punkt.
0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra, studija Poreč. Kroz razgovor i interakciju upoznali svijet osoba oštećenja vida. Predstavnici udruge slijepih Istarske županije u sklopu projekta Od malih nogu održali su edukativna predavanja učenicima područne škole u Vinežu i područne škole u Muntiću s ciljem upoznavanja djece s načinom života te pravilnim pristupom i komunikacijom s osobama oštećenog vida. U područnoj školi u Vinežu edukacija je održana u jutarnjim satima za učenike 2., 3. i 4. razreda, a vodile su je predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić i predsjednica Labinske podružnice Sonja Belušić uz asistenciju videće pratiteljice Samante Holi. Učenicima su kroz razgovor i edukaciju približili svakodnevni život osoba oštećena vida, govorili o radu udruge koja je ove godine obilježava 75 godina djelovanja te predstavili mogućnosti školovanja, zapošljavanja i sudjelovanja u sportskim, društvenim i rekreativnim sadržajima. U edukaciji je sudjelovala i Tatjana Grgorović, voditeljica kreativnih radionica za slijepe žene, koja je učenicima predstavila rukotvorene nastale na radionicama. Na taj su način upoznali još jednu od aktivnosti udruge, ali i dobili priliku vidjeti što sve osobe oštećena vida mogu stvarati i raditi.

U Zavičajnom muzeju Poreštine otvorena je izložba suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, ovog puta po tematskom naslovom Zajednice brige. Izložba povezuje baštinu i suvremenu umjetničku praksu, promatrajući tekstil kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Na izložbi su predstavljeni radovi hrvatskih i međunarodnih umjetnica Pauline Jazbić, Verene Lasnig, Ivane Marčele i Li Popinjač, koje tradicionalne tekstilne tehnike povezuju sa suvremenim umjetničkim praksama i aktualnim društvenim temama. Njima su se pridružili i radovi studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nastali u okviru istraživačkog projekta Impup Tekst, a suradnja sa Zagrebačkim fakultetom dodatno pozicionira Poreč kao mjesto susreta umjetničke produkcije, istraživanja i obrazovanja u području suvremene tekstilne umjetnosti. Izložba se može razgledati radnim danom od 9. listopada od 9 do 13 sati.

Ovogodišnje 12. izdanje stručnog seminara Zdravo urbano planiranje Poreč 2026 održati će se u utorak 29. rujna u prostorijama kongresne dvorane hotela Perencijum Plava laguna, Zelena laguna broj 6, s početkom u 9 sati. Sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se može putem online prijavnice. Grad Poreč Parenco u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske Regeja, Hrvatskom mrežom Zdravih gradova te Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže Zdravih gradova kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerovatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacijama civilnog društva te svim zainteresiranim osobama, a to ukazuje na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, povezanosti urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno o utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji u tom prostoru žive. Ovogodišnje izdanje usmjereno je na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove, s posebnim naglaskom na teme poput klimatsko-zdravstvene spremnosti gradova, zaštite zdravlja tijekom toplinskih valova, strategije urbanog hlađenja, rješenja temeljenih na prirodi oblikovanja prostora usmjerenog na zdravlje, ranog upozoravanja i odgovaranja na klimatske rizike, zdravlja i dobrobiti ranjivih skupina, energetske tranzicije i klimatski otpornog urbanog razvoja.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Istra je prema prestižnom međunarodnom vodiču Flosolei za 2027. godinu 10. put proglašena najboljom maslinarskom regijom svijeta. U ovogodišnje izdanje uvrštena su 63 istarska proizvođača, a poseban povijesni uspjeh ostvarile su uljare Mate i uljare Ipša, obje s maksimalnih 100 bodova. Dodatno priznanje stiglo je i za Olea BB dobitnika titule The Made with Love Farm, dok je u vodiču ove godine došlo i 7 novih istarskih proizvođača. Istra je time još jednom potvrdila kako se nalazi u samom vrhu svjetske uljarske industrije.

Za petak su najavljeni radovi za Elektro Istre. Bez struje će biti naselje Vranići kod Višnjana u vremenu od 12.30 do 13.30, te mjesto Mugeba dio naselja u vremenu od 8 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Centar za građanske inicijative Poreč utorak 29. organizira događaj pod nazivom Kad briga postane kontrola. O čemu se radi i kome je ova tema namijenjena, govori nam programska koordinatorica centra Nataša Vajagić.
2: Dakle, može li ljubomora biti slatka? Je li traženje lokacije briga ili kontrola? Što ako partner ne zabranjuje izlazak, ali svaki put napravi takvu scenu da se drugoj osobi više ni ne ide? Dakle, kako izgleda nasilje prije nego što ga uopće nazovemo nasiljem? Dakle, upravo o tome razgovarat ćemo u utorak 29. rujna od 17 sati u Čirkolu u Poreču, dakle na adresi Trg Slobode 6, prvi kat. Prvo ćemo imati projekciju filma pod nazivom Za tvoje dobro, za nastalog u produkciji SOS Rijeka, Centra za nenasilje i ljudska prava, koji je inspiriran stvarnim iskustvima žena koje su doživjele partnersko nasilje. Dakle, film kroz tri priče pokazuje kako se kontrola, manipulacija i emocionalno nasilje mogu postupno uvući u odnos. Nakon filma slijedi jedna otvorena razgovaraonica o ranim znakovima nasilja, o odnosima, o kontroli i o samom izlasku iz nasilja. Na tome sudjeluju Lorena Zec i Tina Kovačić iz udruge SOS Rijeka, a moderiram ja iz CGI-a. Dakle, govorit ćemo o red flagovima, ali i o green flagovima, o ljubomori, o kontroli, granicama, emocionalnom nasilju, digitalnim oblicima kontrole. Dakle, razgovarat ćemo o svim važnim pitanjima vezano za samo prepoznavanje nasilja. Isto tako, dotaknut ćemo se toga kako možemo pomoći osobi to koje nam je stalo kad vidimo da je u nasilju, ili kako same možemo iz nasilja izaći i kako taj put izgleda. Ono što nam je važno naglasiti je da je događaj posebno namijenjen mladima koji tek ulaze u prve veze, ali isto tako i ženama koje se možda prvi put pitaju je li sve u njihovom odnosu u redu. Želimo da ne dođu roditelji, prijatelji, prijateljice, posebno isto nastavnici i nastavnice i nekakvi stručni radnici i radnice koje se s nasiljem susreću u svom poslu. Ulaz je besplatan, svi su pozvani, dakle nikako prethodno iskustvo ili znanje nije potrebno. Ako žele, svi iz publike će moći postavljati pitanja i uključiti se u razgovor. Oni koji ne žele mogu doći isto i samo poslušati.
1: U našem gradu tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u Zlatnoj boji Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25.9. u parku Olge Bana, gdje će biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica Dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Besplatan program za djecu započinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. U subotu 26.9. u Poreču će se održati treće izdanje manifestacije posvećene pjesmi i liku La Mula de Parenzo, programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u poznatoj porečkoj muli. Program počinje u 9 sati u dvorištu Zavičajnog muzeja Poreštine radionicom pripreme bakalara, koju vode Enio Deković i Stanislav Poropat. Sudionici će naučiti kako se priprema ovaj tradicionalni specijalitet, a pripremljeno jelo moći će se i degustirati od 12.30. Degustacija je otvorena za sve posjetitelje, a za radionicu bakalara Obavezna je prijava na lamuladeparenco@muzeiporec.hr ili na broj telefona 091 432 3745. Slijedi radionica ufilcavanja sapuna za djecu i odrasle u prizemlju Zavičajnog muzeja, koju vodi kustosica i etnologinja Vltava Muk, a pred večer u 19 sati u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo na Trgu Slobode otvara se izložba Ide Blažičko pod nazivom Niti. Manifestacija završava u 20 sati koncertom grupe Music City Cafe Baru Lapidarium. Vodeći stručnjaci iz područja revizije, računovodstva i gospodarstva, uključujući predstavnike Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske udruge poslodavaca, HANFA i međunarodnih strukovnih organizacija, okupit će se na 19. stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora, koji će se održati 24. i 25. 9. u Poreču u organizaciji Hrvatske revizorske komore. Na savjetovanju stručnjaci će raspravljati o tome kako nova regulativa, tehnologija i sve veći zahtjevi za povjerenjem mijenjaju struku. Ove godine događaj ima i dodatnu važnost jer Hrvatska revizorska komora obilježava i 20 godina rada, a u sklopu programa bit će predstavljeni rezultati jedinstvenog istraživanja koje donose uvid u stanje i izazove struke te očekivanja od njezina daljnjeg razvoja. Svečano otvorenje održat će se u četvrtak 24. rujna u Picar resortu u Poreču. Od petka do nedjelje, to jest od 25. do 27. 9. Vrsar će ugostiti otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske u podvodnoj fotografiji. Natjecanje se održava u organizaciji Hrvatskog ronilačkog saveza i ronilačkog kluba Ugor, a okupit će najbolje podvodne fotografe koji će svoje fotografsko umijeće i kreativnost pokazati upravo u podmorju Vrsara. Sudionici će kroz objektive svojih fotoaparata zabilježiti ljepote i bogatstvo vrsarskog podmorja, pretvarajući prizore iz morskih dubina u fotografije koje će nam omogućiti da ih doživimo na potpuno novi način. Dodatne informacije kao i program natjecanja pronađite na www.vrsar.hr. Pulska policija sankcionirala je još jednog vozača koji je opasnom i neodgovornom vožnjom ugrožavao svoju sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu. Naime, temeljem više objavljenih snimki na društvenoj mreži u kojima se prikazuje kršenje prometnih propisa, policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom. Utvrđeno je kako je od listopada prošle godine do rujna ove u više navrata javno objavljivao snimke vožnje motocikla pulskim prometnicama. Na snimkama je vidljiv brzinometar koji je pokazivao brzine veće od 100 km, u jednom slučaju brzina je iznosila i 175 km na sat, i to na prometnici gdje je brzina ograničena na 50 km na sat. Javnim objavama snimki počinitelj je na drzak način promovirao društveno neprihvatljivo ponašanje koje ugrožava sigurnost, osobito imajući u vidu da je sadržaj bio dostupan svima. Kao takav, mogao je negativno utjecati na druge vozače, pogotovo mlade, i poticati ih na oponašanje rizičnog postupanja. Protiv njega se pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a policija upozorava kako objavljivanje snimki opasne i neodgovorne vožnje na društvenim mrežama ne čini takvo ponašanje prihvatljivim ni zabavnim. Velike brzine kroz gradske ulice, nagla i rizična ubrzanja te druga postupanja kojima se ugrožavaju ostali sudionici u prometu nisu dokaz vozačkog umijeća, već ozbiljno i neodgovorno ponašanje koje može imati teške posljedice. Centar grada i javne prometnice nisu mjesta za dokazivanje hrabrosti, sposobnosti ili brzine za potrebe društvenih mreža. U prometu se ne ugrožava samo vlastiti život, već i životi pješaka, biciklista i drugih vozača koji se u istom momentu nalaze na cesti. policija će i nadalje poduzimati mjere prema vozačima koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost prometa, te poziva sve sudionike da odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnijim prometnicama.
0: Vremenska prognoza.
1: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi, a sa sjeverozapada se približava dolina s frontalnim poremećajem. Sutra na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera, puhaće umjerene i jaka na udare, mjestimice i olujna bura, a dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Poštovani slušatelji, evo 30 sekundi je do 19 sati. A točno u 19 sati počinje vaša omiljena emisija SMS četvrtkom. Da slušamo nešto novo novca, to Troje Sivan i pjesma Party. Prije smo čuli jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, Monika Jukić, pjesma Moje zlato. O nastavku ćemo čuti još noviteta poput Miley Cyrus najnovijeg singla s najnovijeg albuma, zatim Teddy Sims ima novi singl, Shania Twain ima remix i ne stare pjesme, a tu su i Laibach. Zašto ne? Vi ćete slati vaše poručice na 098-724-725, SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je, bitno je da pošaljete poruku sa vašom glazbenom željom. 098-724-725, lako je se zapamtiti, a još bolje spremiti u mobitel, pa se više ne brinete. Vaše glazbene želje, kako budu stizale, tako ćemo ih čitati i puštati u eter. A evo, iskoristite priliku, uputite neku poručicu nekome ko vam nešto znači ili možda mi je neko nešto značio, sad vam je super bez njega. A eto prilike, 098-724-725, Troje Sivan završava pjesmu Party, slušamo jingle službeni, onda još par glazbenih noviteta.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
0: Pa evo, dok čekamo prve vaše poručice, idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 20 stupnjeva Celzija. I dalje je oblačno, i dalje nema kiše, a kažu napola će se razvedriti oko 21 ili 22 sata, a grmljavina koja je bila najavljena za 22, sad je najavljena za 23 sata, točnije za ponoć. Tako da eto, to se pomiče, a kažu sasvim će se razvedriti nakon 1 u noći, pa eto, vidjet ćemo. Ko bude budan, vidjet će. Sutra sasvim vedro, minimalna temperatura 10, maksimalna 23, skoro isto kao i danas. Prekosutra također sasvim vedro kao i u nedjelju, ali temperature će polako početi rasti. I to je ona prava jesen koju želimo.

Evo novi singl od Miley Cyrus, Let's Get Married, sa novog albuma. Gledamo informacije na stranicama Haka i ne vidimo ništa novo, osim da su mogući odroni jer su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Kako god bilo, dragi vozači, ako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, ne bi smjelo biti problema. Također, održavajte sigurnosni razmak između vozila.

Zanimljiva informacija vezana za pomorski promet. Kažu u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula za dan 25. To je sutra. Zamjenska plovidba je u subotu u 7 ujutro iz Pule 26. rujna. Ali ako pogledate stranice Jadrolinije, dakle Jadrolinije, sve tamo piše, tako da ne bi smjelo biti problema. Ponovit ćemo informacije o radovima sutra. Bez struje zbog radova najavljenih bit će Vranići kod Višnjana od 12.30 do 13.30 te dio naselja Mugeba od 8 do 11 sati sutra. Bez struje. Sve jasno, jel da? Polako početi čitati vaše poručice. Prva je došla iz Zagreba. Opa, Miki. Kaže, volio bih danas da čujem jedan grunge hit manje poznatog benda Failure. Pjesma se zove Stuck on You. Veliki pozdrav iz Zagreba voditelju. Hvala, hvala. Pozdrav i vama svima koji ste u Zagrebu ili nas slušate u Zagrebu. I svima Zagrepčanima koji su sada ovdje i slušaju nas, zašto ne? Evo prave prilike da si naručite pjesmu po želji 098 724 725.

Da, da, Laibach, žestoki kao inače. Kontroverzni u svakom slučaju. Evo još jedna poručica, došla je WhatsAppom također, kaže: pozdrav, može pjesma Brat, izvođači su Melisa i Emily, u potpisu poruke Blaža. Može, može ta pjesma, ali preporučujemo Blaži da malo mijenja pjesme, dakle neku drugu da naruči, ne uvijek istu. Pozdrav Blaža. Evo još jedne nove stvari, Shania Twain i Zed zajedno. Stara pjesma u novom ruhu, You're Still the One remix.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo, počeli smo ispunjavati vaše glazbene želje. Prva je skupina Failure, pjesma Stuck on You. Ako me ne vara, ove informacije ovdje iz 92. je pjesma. A mi čitamo dalje vaše poručice. Došla je poruka sljedeća SMS-om, kaže: pozdrav iz Vrsara, Philippine People, može pjesma Blue Sky od izvođača Hale ili Hale, ne znam kako se čita. Hale Band, Hale Band, može, veliki pozdrav za Filipince sve, a posebno one u Vrsaru koji nam šalju ovu pjesmu, odnosno ovu poruku s ovom pjesmom. Može, bit će vrlo brzo, ali prije toga naravno moramo čuti Parni valjak, a moramo čuti pjesmu Brat koju izvode Melissa i Emily.

Stani Valjak i pjesma Dok si pored mene, čini mi se za jednog slušatelja iz Červara. Veliki pozdrav svima u Červaru koji nas slušaju, a ja čitam dalje vaše poruke. Kaže ovako: Pozdrav od Davora iz Poreča. Molim vas od Gazeba pjesmu I Like Chopin, hvala. Može, veliki pozdrav za Davora, bit će malo kasnije.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Grupa Hail i pjesma Blue Sky za Filipince iz Vrsara. Evo, šaljite i dalje vaše glazbene želje na 098-724-725. Nova poruka je tu, kaže Bok Bok, Nena iz Poreća. Može pjesmu od Madone i Kylie Minogue? Hvala puno. Može, naravno. Pozdrav veliki za Nenu.

098-724-725, vaše glazbene želje, kako redom dolaze, tako ih redom i puštamo u eter. Evo nove glazbene želje, I Like Chopin, izvođač Gazebo, pjesma iz 83. Još malo pa smo na polovici emisije SMS četvrtkom. Požurite s vašim porukama.

Gazebo i I Like Chopin. 9:33, idemo dalje sa vašim glazbenim željama. Slijedi nam Madonna i Kylie Minogue, pjesmi Love Sensation After Hours. A tu je i nova poručica, kaže dobro večer, Lorena iz Tara, lijepo vas molim pjesmu Be My Lover od La Bouche. Može, može. Veliki pozdrav svima u Taru koji nas slušaju, posebno Loreni.

098-724-725. Čuli smo Madonu i Kylie Minogue, pjesmi Lost in Station, After Hours, slijedila Bush, Be My Lover, a tu je nova poruka. Kaže, pozdrav, molim vas, ako može, pjesma zove se Reci meni moj golube, Anđelka Baborić pjeva, u potpisu poruke Blaža. Može, može, zašto ne? Evo, gledamo na sat, 19:30 i skoro 7 minuta, ali još imate puno vremena za slati vaše glazbene želje. 098-724-725.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Reci meni, moji golube i Anđelka Baburić, još jedna od vaših glazbenih želja u evo 19:43, a još je poruka tu. Sljedeća poruka kaže: pozdrav iz Vrsara, Redondo from Philippines, može pjesma 214 River Maya Band? Može, može, samo ja sam našao dvije pjesme koje se zovu isto, a ne zvuče baš jednako, pa ne znam da li ću pogoditi pravu pjesmu koju si tražio, dragi Redondo. Evo, ovako zvuči River Maya i 214. 214.

Eto, valjda je to ta pjesma koju je naručio Redondo. River Maja 214. Još je novih poruka tu, kaže sljedeća: veliki pozdrav iz Finide od Stefani. Može pjesma I Feel You od Depeche Mode? Može, nakon ove. 098-724-725, vaše glazbene želje čekamo. Je upravo došla još jedna poruka, pa ćemo je malčice kasnije pročitati.

Evo veliki pozdrav još jednom za sve Filipince koji su tu s nama i zajedno radimo, trudimo se, mučimo se. Nema nam druge. Čuli smo skupinu River Maja i pjesmu 214, ne znam da li je to taj 102, sa istim imenom. A evo u nastavku Depeche Mode, I Feel You, a tu je još jedna poruka, kaže ovako. Može poslije 8, od Denis Stipičević nema šanse, hvala. Ma ima šanse, zašto poslije 8, može i prije 8. Odmah nakon Depeche Mode, veliki pozdrav autoru ove poruke.

Bili su to Depeche Mode i pjesma I Feel You, slijedi Nera i pjesma Nema šanse, Jazzy Mix. Još jedna poruka je tu, pozdrav sve, svima. Irena iz Poreča. Uvijek misliš sam si kriv. Kaže Irena, molim vas pjesmu od Stinga Seven Days. Opa Miki, može, može, veliki pozdrav za Irenu, bit će Sting i Seven Days prije vijesti.

Bila je to Nera i pjesma Nema šanse, jazzy mix. Postoji ona standardna verzija, mi smo se odlučili za ovu jazzy verziju, a evo Sting i 7 Days do vijesti, 4 minute u stvari do 20 sati. Još jedna je poruka tu, da li je zadnja, vidjet ćemo, kaže pozdrav od Saše iz Zelene Lagune. Može pjesma Across the Universe od Rufusa Wainwrighta? Može, ali nakon vijesti. Evo, dragi slušatelji, sve pjesme i vaše glazbene želje koje stižu sad od sad nadalje, pjesme će ići nakon vijesti. Do 20 sati još možemo pročitati koju, nakon 20 sati više ne, jer u točno 20 su vijesti, nakon toga sve vaše preostale glazbene želje, pa hitovi tjedna i tako dalje. Do u kasnu noć, super glazba na valovima Radio Centra, naravno cijelu noć sviramo, ali eto, ovo je posebno birano. Meni preostaje da odjavim emisiju, ja sam Feodor Božinović, slušali ste SMS četvrtkom na valovima Radio Centra. Ostanite i dalje uz nas, lijepi pozdrav, čao, čao.

0: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, pa zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
1: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenom, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
2: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Presuda će mu biti izrečena već sutra, a prijeti mu dugotrajna kazna zatvora, kaže državni tužitelj Zvonko Ivić.
3: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratit će se općoj skupštini UN-a u New Yorku. Na snazi je nalog za njegovo uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, što Netanyahu odbacuje. U oči govora Netanyahu se sukobio s njujorškim gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem, koji ga je nazvao ratnim zločincem i pozvao američke savezne vlasti da ga uhite. Netanyahu mu je u video poruci uzvratio da UN dolazi iznijeti istinu o izraelskim vojnicima, ali i o samom Mamdaniju. Očekuje se da će izraelski premijer braniti postupke svoje vojske u Gazi, a među temama njegova obraćanja mogao bi biti i rat s Iranom. Europska unija uvodi sankcije Kseniji Fjodorovoj, bivšoj šefici francuskog ogranka ruske radiotelevizijske mreže Russia Today, zbog, kako su naveli, njezina sudjelovanja u stranim informacijskim manipulacijama i miješanju u unutarnja pitanja i demokratske procese. Tvrde da je sudjelovala u provedbi i širenju uredničke politike RT Fransa, uključujući proruske narative u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Studio Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.

sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srušila mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa do Nirvane u podrumu.

od nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao ono. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja triatlonu.

Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Još jedan put možda.

Da li živiš u dalekoj prošlosti ili u bliskoj ili ne znam kako dalekoj budućnosti? U knjizi Misli za svaki dan u godini u izdanju U pravi trenutak Đakovo našli smo ovaj tekst Albrechta von Muntiusa. Baciti brige. Za čovjeka je tipično da se unaprijed brine. Postoji međutim jedna briga koja ne računa s Bogom, koja polazi od toga da trebamo sve rješavati sami. Vjera se pouzdaje međutim u Boga. Ona računa s tim da Bog nosi i moderni svijet. On skriveno i katkad drugačije nego što mislimo, ali neprestano i odano održava i obnavlja naš svijet. Stoga apostol može reći, bacite sve svoje brige na njega. Vjera ne poriče brige, ali ih premješta. Kao što je jednom rekao Martin Luther, moramo naučiti bacati. Pri bacanju se, kao što je poznato, mora pustiti ono što se baca. Vjerovati znači umjeti pustiti. Tko ne znači bacati, biva odbačen, izbačen, oboren. To ne znači da se trebamo pasivno predati sudbini. To nas prije oslobađa za djelovanje, kako bismo uvijek činili ono što je potrebno i što koristi drugima. Brojne brige daju dakle povod da se nauči bacati. To znači povjeravati svoje brige Bogu. Nauči se i ti bacati od sebe svoje brige. Nauči se bacati od sebe sve ono što ti nije potrebno u ovome času. Čovjek koji se opteretio, preopteretio, ne može hodati. Ne može postići ono što bi htio, ne može normalno obavljati svoje dužnosti. I onda nemoj se ni žalostiti. Jer mnogo puta ćeš govoriti, joj, što sam mogao napraviti, kako je moglo biti drugačije, mogao sam postići bolju cijenu, mogao sam to kupiti jeftinije ili prodati skuplje. Ne žalosti se. U knjizi Sirahove u 30. glavi čitamo, ne prepuštaj se žalosti, ne kinji se mračnim mislima. Veselje srca život je čovjeku i radost mu produljuje dane životne. Prevari svoje brige, utješi srce svoje, otjeraj od sebe žalost, jer je žalost pogubila mnoge, od nje nema koristi nikomu. Zavist i srdžba skraćuju dane i briga donosi starost prije vremena. Isus u evanđelju kaže, tražite stoga najprije kraljestvo, kraljestvo nebesko i pravednost njegovu, a to znači pravdu, ljubav, mir, praštanje, ljubav Božju, a sve će vam se ostalo dodati. I ne budite zabrinuti za sutra, sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.

0: Ne pitaj se kako će sve to biti sutra. I nemoj se mučiti sa prošlošću, ne možeš je promijeniti. Ne možeš promijeniti muža što je radio u prošlosti, a ni ženu. Možeš promijeniti samo sebe, počni živjeti sada. Živi u radosti i veselju. Uđi u kraljevstvo Božje.
1: Ponoć je.

0: Na Županijskom sudu u Šibeniku održano je suđenje Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Priznao je zločin i rekao da mu nije žao zbog onoga što je učinio. Izricanje presude očekuje se već danas u 13 sati, a prijeti mu dugotrajna zatvorska kazna, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će ostati na terenu, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra proteklog dana zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenom, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi i vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
4: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi i spaljuje otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni su postupanjem institucija i najavljuju nove prosvjedne akcije.
5: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u New Yorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ujedno je i reagirao na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na skupštini u kojemu je Vučić napao Hrvatsku. Hrvatski premijer dan prije toga kritizirao je Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz počasti.
6: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno, apsolutno svakome.
0: Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom te izraelski premijer Benjamin Netanyahu za govornicom. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili obraćanja međunarodnim tijelima. Netanjahu je pak branio izraelske vojne akcije. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje Izraelaca.
5: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnom je državnom posjetu SAD-u. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarat će iza zatvorenih vrata o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Nakon Trumpa čućemo i Xi Jinpinga.
5: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama. Naše dvije vojske trebale bi redovito voditi dijalog, a zemlje bi trebale nastojati izbjeći sukob i konfrontaciju. SAD i Kina moraju se držati načela izbjegavanja sukoba. Mi moramo imati koristi od suradnje, jer bi u slučaju sukoba obje strane sve izgubile.
0: Vijesti. U Zagrebu je predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi stadion ima će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će UEFA-ine zahtjeve za stadion najviše četvrte kategorije. Prilog Marija Mihaljevića.
7: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobijedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion ima će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
8: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
7: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
9: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. Iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovce i Dinamo.
7: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima. Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
10: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će sutra igrati protiv Češke, a danas putuju u Prag. Posljednji riječki trening propustio je zbog viroze Luka Modrić, što svakako nije dobra vijest, a Lovro Majer poručuje.
11: Pa jesmo, spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta, tako da vidjet ćemo kako će proći, smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo, novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
10: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobijedio Jemen 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
12: Vremenska prognoza.
0: Dijelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom, odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske